Danas obilježavamo 56 godina rada, postojanja i zajedničkog druženja sa vama. Već više od pola stoljeća, od 27. jula 1970. godine, Radio Goražde svakodnevno donosi informacije, muziku, priče i glasove koji su obilježili život našeg grada i ovog kraja. Kroz lijepe, ali one najteže trenutke, ostali smo uz naše slušaoce, vjerujući da radio nije samo medij, već dio porodice i svakodnevnog. Danas ćemo zajedno obilježiti ovaj značajan jubilej, prisjetiti se bogate historije naše radio stanice, ljudi koji su je gradili, ali i zahvaliti svima vama koji ste svih ovih godina bili uz nas. Hvala vam na povjerenju koje nam ukazujete već 56 godina. Dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Goražda. Dobro jutro!

I upravo tako, poštovani slušalci, probudimo se i krenimo u novi radio dan, 7 sati i 14 minuta. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Ponedjeljak je pred nama, 27. juli, 17 stepeni u Goraždu. Danas nam je dakle rođendan, Radio Goražde danas slavi 56 godina uspješnog rada i postojanja. Jedna od najstarijih radiostanica u BiH sa radom je počela 27. jula 1970. godine. Prvi urednik Radio Goražda bio je rahmetli Hajrudin Čaušević, a prvi spiker rahmetli Muhamed Hadžijahić. Radio Goražde uvijek je bio u službi svojih slušatelja, a svoj rad nije prekidao ni u najtežem periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sa prvobitna dva, danas kao dio jedinstvenog preduzeća RTV BPK Goražde, svakodnevno emituje 12 sati programa, koji se realiziraju i u TV formatu, a

dostupan je i na brojnim online platformama. Uprkos novim medijima, nikad nije izgubio svoju specifičnost, tradiciju i prepoznatljivost, tako da i danas postoji mnogo onih kojima je Radio Goražde za nijansu draži od svih ostalih. Radio Goražde i Televizija Goražde, dakle, danas čine javno preduzeće RTV BPK Goražde. Radijski program se emituje na frekvencijama od 101,5 i 91,1 MHz sa različitim programskim sadržajima. U nastavku, naravno, servisne informacije. Kada je u pitanju vrijeme, u BiH danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova. Ipak ovo kratkotrajno osvježenje neće dugo trajati, jer meteorolozi već od sutra najavljuju povratak sunčanog vremena. Kada je u pitanju današnji dan, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim dijelovima BiH može pasti malo kiše ili lokalni pljuskovi. Puhaće slab umjeren vjetar sjever i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu naravno najtoplije do 34 stepena. Biometeorološke prilike postepeno će se stabilizovati. Nakon svježi jutarnji sati uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogli imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja, u nastavku dana ugodnije. Sa više sunca i uz umjereni porast temperatura, većina populacije bit će bolje uz primjerenu radnu motivaciju. Dolaskom noći također ljepša opšta slika uz mogućnost mirnijeg sna. Da provjerimo šta kažu iz Bihamka o stanju na putevima. Jutro se na putevima u BiH saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode radovi. Vremenski uslovi za vožnju su nestabilni i promjenljivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša i Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila trenutno nisu duža od pola sata.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

Slušali smo Kaliopiju Željka Samardžića, poštovani slušalci, i dalje smo s vama, 7 sati 26 minuta, traje naravno jutarnji program. Evo u nastavku još nekoliko informacija. Bosnu i Hercegovinu potresla jedna od najvećih tragedija u historiji domaćeg planinarstva. Tokom uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope, život izgubilo 5 članova ekspedicije Zenice, dok su dvojica planinara preživjela nakon dramatične borbe sa ekstremnim vremenskim uslovima. Sedmočlanu ekspediciju činili su iskusni planinari iz Zenice, članovi Gorske službe spašavanja Zenica. Živote su izgubili Alma Okanović, Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talami, Almir Krivdić. Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Iz Gorske službe spašavanja Zenica odbacili su tvrdnje da je riječ o neiskusnim planinarima. Predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmetović poručuje da su svi članovi imali veliko iskustvo na visokim planinama i da su iza sebe imali brojne uspone na vrhove više od 5000 metara nadmorske visine. Ovo nije nesreća, ovo je tragedija, poručuje Ahmetović, ističući da je riječ o velikom gubitku za Zenicu, Bosnu i Hercegovinu i cijelu planinarsku zajednicu. Vlada Federacije BiH danas će donijeti odluku i o proglašenju dana žalosti. Naredna informacija kaže ovako, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima značajno su pale danas, pošto su SAD i Iran privremeno obustavili međusobne vojne napade. Prekid vatre smanjuje strahove od moguće blokade Hormuzskog moreuza, ključne rute za globalno snabdijevanje energentima. Najnoviji podaci sa berzi ukazuju na to da su referentne cijene u oštrom padu, tako je cijena Brent nafte prema globalnoj referenci pala za skoro 6% i trenutno košta otprilike $92 po barelu. BHRT objavljuje Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitnije je samo zahtjev predsjedništva BiH za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošle sedmice po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Uglavnom ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za ovu godinu iznosi 1.580.500.000 konvertibilnih maraka, što je povećanje za 10 miliona maraka, odnosno 1% u odnosu na budžet za prošlu godinu. Naravno, sve pratimo, na vrijeme vas informišemo, poštovani slušalci. Toliko za ovo javljanje. Novi dan pred nama, ponedjeljak, 27. juli. Trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, negdje oko 17 stepeni. Tokom dana toplije, možda bude i kiše, a narednih dana i...

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: osnovna pravila i ijekavskog izgovora. Govori doktorica Mirela Omerović, Pedagoški fakultet Sarajevo.
1: Bosanski standardni jezik u svojoj osnovici ima ijekavski izgovor. Naime, stari glas jat iz staroslavenskog dao je nekoliko refleksa u savremenom jeziku. To su ije, je, e i i. Naprimjer, prema ijekavskom dugom e, kao što je u riječi mlijeko, u ijekavskom smo dobili ije, mlijeko. Prema kratkom e iz ijekavskog devojka dobili smo djevojka. Pored tih osnovnih pravila imamo i nekoliko alternanti koje su specifične također za standardni jezik, a to su e i i, te posebna pravila koja se tiču kraćenja dugoga sloga i duljenja kratkoga sloga. Alternanta i javlja se umjesto je, odnosno e, u slučajevima ispred o, j i lj. Naprimjer, cio, dio, bdio, htio, ili u primjerima grijati, smijati se, sijati, zatim u primjerima bilješka, bilježnik i tako dalje. Alternanta e javlja se iza suglasničke skupine gdje je r drugi posljednji suglasnik u toj skupini, naprimjer vremena, sredina, trezven, zatim u riječima mreža, vreća, sreća, u kojima je također nekada bio stari glas jat. Također odstupanja od tog pravila postoje kada dolazi granica prefiksa i korijena riječi, kada prvi suglasnik pripada prefiksu, naprimjer odrešit, protivrječnost i tako dalje. Posebna pravila odnose se na kraćenje dugoga sloga i duljenje kratkoga sloga, u čemu se u svakodnevnoj komunikaciji vrlo često griješi. Kraćenje dugoga sloga, odnosno pojava je umjesto ije, javlja se u određenim kategorijama, na primjer kod u promjeni nejednakosložnih imenica, kao što su snijeg, snjegovi, cvijet, cvjetovi, svijet, svjetovi. Zatim u nekim izvedenicama kod glagola, na primjer od obavijestiti, obavještavati, pobijediti, pobjeđivati i tako dalje, kad se radi o nesvršenim oblicima. Zatim u pridjevima i imenicama nastalim od glagola, na primjer pobijediti, pobjeda, riješiti, rješenje, rješiv i tako dalje. Kad je u pitanju duljenje kratkoga sloga, javljaju se alternante ije i alternanta je koja dobija duljenje u izgovoru. Ije se javlja kod određenih glagola, na primjer dogorjeti, dogorijevati, oboljeti, obolijevati, razumjeti, razumijevati. Također duljenje se javlja i u slučajevima prema e i i iz osnove glagola leći, leći, letjeti, liti i njihovih izvedenica. Na primjer, leći, lijegati, lijeganje, doletjeti, dolijetati, dolijetanje, zaliti, zalijevati, zalijevanje. Produljena alternanta je, dakle ona koja se tiče duljenja u izgovoru, javlja se u određenim slučajevima, na primjer u genitivu nekih imenica: djela, vjera, sjena, ili kod hipokoristika: djedo, djeva, zatim u glagolskom prilogu prošlom: vidjevši, dospjevši. I naročito je to zanimljivo kod nesvršenih glagola i glagolskih imenica u kojima su u osnovi riječi mjera,

0: mjesto i sjesti. Naprimjer, zamjerati, zamjeranje, zasjedati, zasjedanje, namještati, namještanje i tako dalje. To su bila neka osnovna pravila jekavskog izgovora, ima ih još nekolicina, ali u biti potrebno je zapamtiti osnovna pravila da bismo pravilno upotrebljavali određene reflekse, odnosno da ne bismo odstupali od norme standardnog jezika, što se vrlo često dešava u svakodnevnoj komunikaciji, posebno u pisanju.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Bye.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Radio Goražde.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valome sa Radio Goražda. Uživamo u lijepim melodijama. Posljednji bio Vlado Georgijev, već je 9 sati, 1 minuta. Još jednom dobro jutro.

Danas nam je i rođendan. Radio Goražde slavi 56 godina uspješnog rada i postojanja. Jedna od najstarijih radiostanica u BiH sa radom je počela 27. jula 1970. godine. Bili smo i ostaćemo u službi svojih slušatelja. Kada je u pitanju vrijeme, onako lijepo prijatno u gradu na Drini, trenutno sunce, negdje oko 20 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi u BiH, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim dijelovima može pasti malo kiše, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 24, dnevna od 26 do 32, na jugu naravno toplije do 34 stepena, toplo i narednih dana. Danas stiže novi toplotni val. Ekipa Radio Goražda priprema i današnji sadržaj. Biće naravno u programu našeg radija. Zajedno smo do 19 sati. Slijedi još nekoliko jutarnji. Prvi pregled vijesti u 10, a nakon toga počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Evo bilo kako bilo, uživajte dakle u danu koji je pred nama, a pred nama je ponedjeljak 27. juli. Dobro jutro.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026, opće udruženje Stari zanati obrtnika grada Goražde obilježava 100 godina postojanja udruženja zanatlija u Goraždu. Pozivamo vas na svečanu promociju monografije Udruženje zanatlija u Goraždu autora Eldina Baljevića. Program će biti održan u četvrtak 30. jula na platou biznis centra Goražde sa početkom od 19 sati. Budite dio obilježavanja jednog vijeka zanatske tradicije.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokoš

0: Ja 95 Veninga, Milka Mini Animals 4,50, Čajni Kolutići 500 grama Crush 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni.

0: finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
5: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
6: Marketing Radio Goražda
7: 221-556

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosnu i Hercegovinu potresla je velika tragedija. Tokom uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope, život je izgubilo 5 članova planinarske ekspedicije iz Zenice, dok su dvojica planinara preživjela. Stradali su Alma Okanović, Denis Okanović, doktorica Miliha Čaušević, Nermin Talami, Almir Krivdić, svi iz Gorske službe spašavanja Zenica. Predsjednik GSS-a Zeničko-Dobojskog kantona Dino Ahmetović poručuje da ovo nije obična nesreća, već velika tragedija koja je pogodila Zenicu, Bosnu i Hercegovinu, ali i cijelu planinarsku zajednicu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izrazio je saučešće porodicama 5 BH planinara koji su poginuli na planini Elbrus u Rusiji, dok je dvojici preživjeli poželio brz oporavak. Najavio je da će se vlada Federacije Bosne i Hercegovine maksimalno uključiti u organizaciju transporta tijela stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i povratak dvoje preživjelih. On je također najavio da će vlada Federacije danas donijeti odluku o proglašenju Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine u znak sjećanja na stradale planinare. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu sjednicu na kojoj će razmatrati prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu po hitnom postupku. Predloženi budžet prošle sedmice već je usvojio predstavnički dom državnog

parlamenta. Budžet za ovu godinu iznosi 1.580.500.000 konvertibilnih maraka, što je povećanje od 10 miliona maraka, odnosno 1% u odnosu na budžet za prošlu godinu. Američki predsjednik Donald Trump za sada je odustao od planirane eskalacije vojnih napada na Iran. Kako je istaknuto, razlog je zabrinutost zbog smanjene zaliha američkih protivraketnih sistema i rizika od širenja sukoba na Bliskom istoku. Iz Bijele kuće poručuju da predsjednik i dalje daje prednost diplomatskom rješenju, ali da su sve opcije na stolu ukoliko Iran nastavi s napadima u Hormuzskom moreozu. Američka vojska objavila je nove podatke o žrtvama u sukobu s Iranom, navodeći da je u najnovijem izvještaju evidentirano još 140 ranjenih vojnika i pripadnika drugog vojnog osoblja. Novi podaci predstavljaju reviziju dosadašnjeg bilansa, dok američke vlasti nisu objavile dodatne detalje o okolnostima u kojima su ranjavanja nastala. Uglavnom, situacija na Bliskom istoku i dalje je napeta, uprkos nastojanjima da se sukobi završi. Francuska i Španija i dalje se bore s velikim šumskim požarima koji danima pustoše brojne regije, zbog čega je evakuisano više od 325.000 ljudi. Najteža situacija je u jugozapadnoj Francuskoj, gdje se veliki požar širi nepredvidivo, dok su u Španiji aktivna brojna požarišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je za danas krizni sastanak vlade, a vlasti obje zemlje nastavljaju intenzivnu borbu kako bi spriječile dalje širenje vatre. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Želimo vam dobar dan i dobra nam došli. Ponedjeljak je 27. juli. Ovaj dan za nas ima posebno značenje. Danas obilježavamo 56 godina rada, postojanja i zajedničkog druženja sa vama. Već više od pola stoljeća, od 27. jula 1970. godine, Radio Goražde svakodnevno donosi informacije, muziku, priče i glasove koji su obilježili život našeg grada i ovog kraja. Kroz lijepe, ali i one najteže trenutke, ostali smo uz naše slušaoce, vjerujući da radio nije samo medij, već dio porodice i svakodnevnice. Povodom ovog značajnog jubileja u programu Radio Goražda, danas razgovaramo sa urednicom Jasminom Čohodar, dugogodišnjom novinarkom i urednicom koja svakodnevno, naravno,

0: zajedno sa svojim kolegama kreira program naše medijske kuće. Urednice, dobar dan, dobro nam došli i naravno čestitke povodom 56. godišnjice Radio Gorašta.
1: Dobar dan, Adise, dobar dan našim slušaocima i naravno čestitke svima nama ovdje koji smo trenutno u ovim prostorima, svima onima koji su bili dio redakcije Radio Goražda, a posebno našim slušaocima koji nas prate evo već 56 godina.
0: Upravo tako. Radio Goražde danas obilježava 56 godina rada. Koliko je po vama značajan ovaj jubilej za cijeli kolektiv RTV BPK Goražde, ali i naravno našu zajednicu?
1: Uvijek je značajan. Kad god prođe jedna godina više, to znači da vrijedimo i da ispunjavamo onu našu osnovnu funkciju, a znači i da nas ljudi, da nam ljudi još vjeruju, da nas prate, da nas slušaju i dakle, da u stvari treba da postojimo. 56 godina nije malo, ja uvijek kažem, to je čitav jedan životni i ljudski vijek, a evo i medijski, pogotovo u ovoj trenutnoj situaciji gdje je radio pomalo onaj medij koji, čije vrijeme prolazi, ali očigledno sudeći po nama da smo još uvijek u trenu.
0: Ali bez obzira na sve ima svoju publiku, naravno, sve je počelo 1970. godine na početku 2 sata programa, je li tako? Danas imamo 12 sati programa, radio je uvijek bio u službi svojih slušatelja, nije prekidao rad ni tokom agresije na BiH.
1: Tako je, radio je nastao u okolnostima u kojima je tih 2 sata tada bilo je neka norma za ovaj prostor, nije se moglo više, ali i to je bilo velika blagodat za ovaj kraj i za ove slušaoce koji su po prvi put dobili jedan medij u svojoj sredini, dobili što bi rekli i oči i uši. Kako se društvo mijenjalo i razvijalo, tako i ovaj mediji, tako da smo i u ratu radili kao što je poznato, znači nismo prekidali izuzev tih nekih 15-20 dana i naravno i poslije rata isto je bio period u kojem je trebalo sve nanovo izgraditi, vratiti povjerenje, proširiti obim programa, naći ljude, tehniku, dakle svaki put nekako iz početka i evo danas smo tu gdje jesmo.
0: Prvi urednik bio je rahmetli Hajrudin Čaušević.
1: Jeste, prvi urednik bio je rahmetli Hajrudin Čaušević, a prvi spiker rahmetli također Muhamed Hadžijahić. Znači puno je dragih ljudi koji su prošli kroz ove prostore, onih koji nisu sa nama. Naravno da se prisjetimo i naše Lejle koja je preminula prerano prije godinu i po, ali nadam se dolaze nove snage, naravno uz vas koji ste ovdje, koji će nastaviti ono što su te generacije radile eto više od pola vijeka.
0: Urednice, kako gledate na radio danas? Radijski program realizuje se u televizijskom formatu te je dostupan i putem digitalnih platformi. Došlo je dakle i do određene promjene.
1: Naravno, sve vrijeme čini svoje, pratimo i mi te neke nove trendove koliko je to moguće. Još uvijek kaskamo u nekim stvarima. Tehnički imamo uvijek tih problema sa predajnikom i tako dalje, sa kadrovima isto tako. Svi bismo željeli da imamo više ljudi koji će raditi u programu, da imamo više raznovrsnih sadržaja, ali eto, radi se na tome i nadam se da ćemo i uspjeti.
0: Kao urednica, što kažete, koliko je izazovno svakodnevno kreirati kvalitetan lokalni program?
1: Pa vidio su ja se jutros kako to izgleda. Znači, ovo je jedna mala sredina. Uvijek, otprilike, to su te neke iste teme koje se vrte, isti sagovornici koji mogu govoriti o određenim temama, nemamo mi tu mogućnost izbora kao neke veće sredine da o jednoj o temi govori više ljudi, ali eto nastojimo da ono što interesuje ljude, što je njima od životne važnosti ili za svakodnevnicu, da plasiramo tu informaciju, da pojasnimo nešto kako bi eto i oni dobili one potrebne informacije koje mi možemo pružiti i
0: sezona godišnjih odmora, ali evo, radimo, trudimo se, bit će posla i u narednom periodu.
1: Jeste, kao eto ta neka ljetna šema, međutim mi i u ljetnoj šemi radimo, kao što sam malo prije rekla, nastojimo da prenesemo sve te važne informacije, dešavanja u gradu, pa i ona i izvan granica ovog kantona koje interesuju naše slušaoce. Naravno, predstoji, kao i obično, ljeto je za nas uvijek

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosnu i Hercegovinu potresla je velika tragedija. Tokom uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope, život je izgubilo 5 članova planinarske ekspedicije iz Zenice, dok su dvojica planinara preživjela. Stradali su Alma Okanović, Denis Okanović, doktorica Miliha Čaušević, Nermin Talami, Almir Krivdić, svi iz Gorske službe spašavanja Zenica. Predsjednik GSS Zeničko-Dobojskog kantona Dino Ahmetović poručio je da ovo nije obična nesreća, već velika tragedija koja je pogodila Zenicu, Bosnu i Hercegovinu, ali i cijelu planinarsku zajednicu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izrazio je saučešće porodicama 5 BH planinara koji su poginuli na planini Elbrus u Rusiji, dok je dvojici preživjeli poželio brzo oporavak. Najavio je da će se vlada Federacije Bosne i Hercegovine maksimalno uključiti u organizaciju transporta tijela stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i povratak dvoje preživjelih. On je također najavio da će vlada Federacije danas donijeti odluku o proglašenju Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine u znak sjećanja na stradale planinare. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu sjednicu na kojoj će razmatrati prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu po hitnom postupku. Predloženi budžet prošle sedmice već je usvojio predstavnički dom državnog parlamenta. Budžet za ovu godinu iznosi 1.580.500.000 konvertibilnih maraka, što je povećanje od 10 milijuna maraka, odnosno 1% u odnosu na budžet za prošlu godinu. Američki predsjednik Donald Trump za sada je odustao od planirane eskalacije vojnih napada na Iran. Kako je istaknuto, razlog je zabrinutost zbog smanjene zaliha američkih protivraketnih sistema i rizika od širenja sukoba na Bliskom istoku. Iz Bijele kuće poručuju da predsjednik i dalje daje prednost diplomatskom rješenju, ali da su sve opcije na stolu ukoliko Iran nastavi s napadima u Hormuzskom moreozu. Američka vojska objavila je nove podatke o žrtvama u sukobu s Iranom, navodeći

da je u najnovijem izvještaju evidentirano još 140 ranjenih vojnika i pripadnika drugog vojnog osoblja. Novi podaci predstavljaju reviziju dosadašnjeg bilansa, dok američke vlasti nisu objavile dodatne detalje o okolnostima u kojima su ranjavanja nastala. Uglavnom, situacija na Bliskom istoku i dalje je napeta, uprkos nastojanjima da se sukobi završe. Francuska i Španija i dalje se bore s velikim šumskim požarima koji danima pustoše brojne regije, zbog čega je evakuisano više od 325.000 ljudi. Najteža situacija je u jugozapadnoj Francuskoj, gdje se veliki požar širi nepredvidivo, dok su u Španiji aktivna brojna požarišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je za danas krizni sastanak vlade, a vlasti obje zemlje nastavljaju intenzivnu borbu kako bi spriječile dalje širenje vatre. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Još jednom poštovani slušalci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Za danas je zakazan drugi nastavak 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražda. Pred vijećnicima će se ponovo naći više važnih tačaka dnevnog reda, a u međuvremenu pažnju javnosti privlači i situacija u javnom komunalnom preduzeću 6. mart Goražde, koje se već duže vrijeme suočava s ozbiljnim problemima u poslovanju. O svemu tome u nastavku programa naš gost danas, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Goražda, gospodine Dženis Ćulov. Gospodine Ćulov, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svima onima koji nas slušaju. Iskoristio bih priliku prije početka da čestitam godišnjicu, odnosno rođendan 56. Radio Goraždu i sretno i uspješno vam želim nastavak i još toliko i više godina.
1: Hvala vam i vama, naravno, najbolje, sve najbolje želim.

0: U radu, gospodine Čulov, a danas je zakazan drugi nastavak 13. redovne sjednice gradskog vijeća. Koje su najvažnije tačke dnevnog reda koje ćete razmatrati?
1: Da, danas je nastavak od neke pauze od približno mjesec dana, da nije bilo rada gradskog vijeća, odnosno više od mjesec dana. Nastavljamo nakon što su vijećnici jeli bili na godišnjim odmorima određeni su i sad, tako da otprilike smo uspjeli se skupiti da se održi taj kvorum, da imamo i za punopravni rad i odlučivanje na sjednici gradskog vijeća, odnosno ovom drugom nastavku 13. redovne sjednice. Zaista dnevni red koji je usvojen ima 34 tačke, mi smo stigli negdje do tačke broj 7.
0: Dobro.
1: Ono što je bitno, tačka ta broj 7 gdje smo stali je prijedlog odluke o usvajanju programa uređenja grada Goraža i prigradskih naselja, koja je izuzetno bitna za razvoj grada i ta tačka. Imaćemo prijedlog odluke o organizaciji rada dimnjačarske djelatnosti, imaćemo nekoliko prodaja, odnosno stvari koje smo usvojili regulacijanim planom do kompletiranja parcela i toga što je već ranim regulacijanim planom biserna usvojeno, sada je samo to provedba tog regulacijenog plana. Imat ćemo jednu odluku koju sam eto ja predložio, mislim da je vrlo bitna, to je prijedlog odluke o ustupanju upravljanja održavanju parkova javno komunalno preduzeće 6. mart. Znači, u odluci stoji da će određeni 5 parkova u gradu Goražu, koju mislimo da su od značaja, biti ustupljeni na upravljanje i održavanje javnom komunalnom preduzeću, gdje će biti odluka prepoznaje da će on imati video nadzore u svim postavljenim i unificirane table, da se zna koja su pravila korištenja parkova i njihova imena, da imamo tako kao u pogledu na ostale razvijenije lokalne zajednice, da je grad Goraže krene teško na tom. I ono što je najbitnije u toj, da će se otvoriti sa budžetom 2027. godine novi ekonomski kod, koji će biti samo parkovi grada Goraža, tako da njihovo održavanje će biti onako oslobođeno na način da nećemo više kroz program uređenja grada i program zajedničke komunalne potrošnje, koji tretiraju uz ostale sve stvari i parkove, ovdje ćemo imati jedan poseban kod koji će tretirati samo parkove grada Goraža, tako da mislim da će to biti način njihovog održavanja i sanacije svega onoga što je bilo. Mi imamo veliki problem da nemamo planove održavanja. Izgradimo parkove, izgradimo objekte, ali nemamo planove održavanja i sanacije, tako da ova odluka će to poznavati i mislim da će to biti vrlo bitno ukoliko se usvoji. Tu su i prijedlog rješenja Upravnog odbora Javni ustanovni centar za kulturu, imenovanja novo, kao i izvještaj o procijenjenoj šteti koje smo imali od nesreće na nekoliko objekata. Te imamo planove rada i financijski plan javnog komunalnog preduzeća 6. mart. Nažalost, tek usvajamo u julu plan rada za 2026. godinu, ali takva je došla situacija. Izveštaj o radu Doma zdravlja, kao i financijski plan poslovanja, izveštaj o radu apoteke 9. maj, kao i njihovi planovi, te sportskog centra. I imat ćemo tri tačke koje se tiču izvršenja budžeta grada Goraž za 2026. godinu, te informacije o zbrinjavanju napuštenih pasa lutalica na području grada Goraža. Mislim da je izuzetno bitna sjednica, vidimo po tačkama, ima dosta tačaka i vrlo bitnih tačaka.
0: Radi se dakle o drugom nastavku 13. redovne sjednice. Očekujete li da će biti održana, da će biti kvoruma? Izborna je godina, odnosno sezona godišnjih odmora.
1: Pa sezona jeste godišnji odmor, zato se i nije dešavala evo sjednica već neko vrijeme u komunikaciji sa vijećnicima pojedinačno i zaista jednog po jednog vijećnika, koliko je moglo sam zvao čitavu sedmicu dana, da ima kada može, neki su rekli da, neki ne, neki mogu, neki ne mogu, otprilike očekujemo da će na sjednici biti blizu 20 vijećnika, tako da to što je dovoljno, 13 je dovoljno za kvorum, za punopravni rad i odlučivanje, tako da mislim da će sjednica proći u najboljem mogućem redu i da ćemo konačno završiti 13. redovnu sjednicu i okrenuti se možda nekim vanrednim sjednicama za sve ono što se nakupilo dosad i da oslobodimo rad neki pojedini službi.
0: Dakle, u 16:30 uživo u programu naše medijske kuće. Gospodine Čulov, situacija u javnom komunalnom preduzeću 6. mart već sedmicama izaziva veliku pažnju javnosti. Kako vi, evo, kao predsjedavajući gledate na probleme u ovom preduzeću?
1: Pa malo su i mediji možda pogriješili ili je neko namjerno da zavujsao javnost tim da kasne plate u javnom komunalnom preduzeću. Ja odgovorno tvrdim da nijedna plata nije kasla. 20. je ta redovna plata koja bude i 22. je isplaćena junska plata.

0: Znači, ako je kašnjen, to je dva dana. Ovo nije ni aprilska, ni majska, ni neka ranija sjednica plata.
1: Ali da plata je nije jedini problem, da.
0: Ali onaj, zašto je bio taj štrajk? Ono što smo ustanovili tu, da je dopisno stizalo od sindikata koji ne postoji. Ima dosta neki tu stvari koji se dešavaju i kroz izvještaje koji ćemo imati danas plan rada, da nam je došao tek u junu za 2026. godinu, a na pola godine mislim da je to malo i odnos upravi menadžmenta tog preduzeća, da sam ja 24.5.2026. godine prema zaključku kolegija gradskog vijeća uputio jedan dopis da nam se dostave svi materijal za tematsku sjednicu koja će se odnositi samo za rad javno-komunalnog preduzeća i upravo ovo što se dešavalo da pokušamo spriječiti, međutim menadžment se oglušio na to, nikad nije govorio.
1: Pa nema,
0: ja sam dobio odgovor, kasnije smo napravio sam jedan sastanak mjesec dana nakon što nisam dobio sa svim šefovima segmenata, odnosno organizacijalnih jedinica unutar javnog komunalnog preduzeća, te sa direktorom, tu je došao odgovor od direktora u usmenoj komunikaciji da oni nemaju poslanika koji bi to mogao napraviti, ali to je odgovor.
1: Trenutno nema direktora. Tako?
0: Trenutno, po mojoj informaciji koju imam, nadzorni odbor je usvojio ostavku direktora, ali da odluka stupa na snagu od 1. Mm-hmm. od 1. augusta, tako da mislim direktor je još u mandatu, odnosno pod ugovorom još par dana.
1: Inače, evo, kako gledate na sve probleme u javnom komunalnom preduzeću 6. mart, smatrate li da je potrebno hitnije uključivanje gradskog vijeća?
0: Mislim da gradsko vijeće ne može pomoći više onim što pomaže, to je ovom odlukom što imamo ovdje o cijeni vode, da li će ona biti usvojena ili ne, to ćemo danas vidjeti, ja znam kako ću ja postupati.
1: A to je, evo, da podsjetimo.
0: A to je odluka, znači ne tretira da će se potpuno svima podići cijena vode, odnosno cijena vode je trenutno marka i 20 plus PDV.
1: Dobro.
0: Za sve korisnike. Ovdje bi po ovome što nam je poslano na davanje saglasnosti od nadzornog odbora, to je da bi cijena vode za one koji su trošili do 7 kubika vode išla na marku, znači za 20 feninga bi se spustila. Onima koji troše od 7 do 15 kubika, ona bi se povećala za 10 feninga, onima koji troše preko 15 povećala za 20 feninga. Tako da bi našli oni neki način tu, ali samim tim povećanje cijene vode povećava i cijenu ostalih komunalnih usluga. Samim tim će povećati se i cijena, jer ona je 30% od kanalizacije, jer nemamo satove za mjerenje koliko kanalizacije se ispusta, odnosno fekalnog otpada u tu mrežu, i ona će se mjeri tako po našoj odluci da uzma se 30% utroška vodi, samim tim povećali to, odnosno nekima bi smanjilo, da tako kažemo. Možda onim ugroženim kategorijama stanovništva bi se i smanjili računi za komunalne usluge. Ono što je problematizirano u ranije kad smo pričali, da je cijena otpada 10 feninga po kvadratu. Možda je tu malo diskriminacija, jer imamo objekte koji otpad ne prave kvadrate, otpad prave ljude.
1: Tako je.
0: Tako da onda imamo, recimo evo ovdje u Centru za kulturu gdje se nalazimo, 3600 kvadrata, ako će se plaćati na 3600 kvadrata, mislim da tu je kancelarijski prostor, ne proizvodi taj cijeli prostor, onaj otpad, proizvode ga uposlanici koji ih ovdje
1: šta
0: ima.
1: Šta kažete za tu odluku, kako ćete vi postupiti, glasati, evo da li ćete govoriti sad o tome ili...
0: Ja neću o tome govoriti, ja ću o tome, ne, mislim da nije pametno o tome govoriti, sve ono što ću reći sa govornice i ono što vama neću apsolutno ovdje, ne da nešto krijem, nego reći da onaj ne bi iznio neke podatke koji ranije, kada smo 130.000 konvertibilnih maraka prebacili, ako se dobro sjetaće, na onaj spojni cevovod onda na raskršću ulica Mudina Mašća Munje i Maršala Tita, koji nam opet pucali. Promptno je djelovalo gradsko vijeće, 138.600 konvertibilnih maraka prebacilo u dva dana sa kreditnog odbora, trpili velike pritiske, trpili neke i ucjene i svašta.
1: Kako riješiti probleme u komunalnom preduzeću, to je najbitnije pitanje.
0: I vidite, sad jedna zanimljiva situacija. Tim ugovorom o prebacivanju sredstava je bilo planirano da ih Igrakor, sa kojim smo sjedili sa direktorom Damirom i gradonačelnik i ja, dogovoreno je da se napravi projekat spojnog cjevovoda Higrakon kao jedno od uspješnijih firmi hidrogradnjom koja se bavi projektovanjem tih objekata. Napravili su i tek negdje prije mjesec dana kada smo imali taj sastanak, zamolio sam direktora da pronađe to, jer je tu plaćeno, dobro sjećam, 6.000 konvertibilnih maraka, to projektovanje bilo je sakriveno. Znači, nikad nije se taj projekat pokazano.

0: pokazao, dao se gradskom vijeću, da vidi se, da se djeluje, da se u budžetu ugradi sredstva od 300.000 konvertibilnih maraka koji bi trebali da riješi sa dvije ispusne stanice, odnosno dva šahta sa ispusnim ventilom i sa jedne i sa druge strane mosta žrtava genocida u Srebrenici, koji je, kada imamo dolazi do pucanja, zrak ulazi u cijevi i nema gdje da izađe, i onda voda kada tjera taj zrak pravi probleme i dolazi do pucanja, odnosno deranja cijevi, tako da kažem, po 17-18 metara, i to smo imali evo nekoliko puta nakon toga što se radilo i ne znam onda kako možemo pomoći. Pomažemo.
1: Nastavljate razgovor evo sa novim menadžmentom, vjerovatno se brzo očekuje, imate li možda neku informaciju kada bi direktor mogao biti imenovan?
0: Pa mi imam onu informaciju što imam, što sam pričao sa nadzornim odborom, oni su u prijedlogu nekom dali da će neko od uposlenika dobiti VD. Ovlaštenje VD-a, jer trenutna direktorica je na trudničku. Tako da to će nekako biti to, da se premosti ta situacija do imenovanja, odnosno vraćanja direktorice ili imenovanja novog, ali ne vidim zašto bi novi kad je on na trudničkom.
1: Pratit ćemo naravno i dešavanje danas na sjednici gradskog vijeća. Gospodine Čulov, evo, inače, kako ocjenjujete rad gradskog vijeća do sada u ovom mandatu? Da li ste zadovoljni dinamikom rada, donesenim odlukama?
0: Pa gradsko vijeće mislim da je radilo dobro, to se pokazalo na izveštaju rada gradskog vijeća, kako se usvojio i kakvi su komentare bili. Donijeli se neke vrlo bitne odluke, ono što spremamo danas, imamo odluku o komunalnom redu, nacrtu, cijelu novu, znači nismo imali, išli sa izmjenama i dopunama, gradsko vijeće, formirana je komisija koja je napravila odluku o komunalnom redu, cijelu novu nacrtu koju ćemo danas, nadam se, usvojiti i pustiti u javnu raspravu da bi građani, jer se tiče njih, to je jedna od najbitnijih odluka koje gradsko vijeće može donijeti. Zatim u planu je kada se ta odluka usvoji u nacrtu i onda dođe u prijedlogu da neko od vanrednih sjednica imamo odluku o parkinzima, i to je pripremljeno i to je spremno. Znači, otprilike bi dali, sada će se odlučiti javnom komunalnom preduzeću ili nekoj drugoj ustanovi ili nekom preduzeću čiji je osnivač grad Goraž, će se dodijeliti parkinzi, tako da parkinzi u gradu Goraž će po uzoru na ostale lokalne zajednice naplaćivati se modernim načinom slavanja SMS poruka i sve ostalo što predviđa ta odluka, tako da su to one neke odluke koje čekamo u narednom periodu, a do sad mislim da je rad gradskog vijeća zadovoljavajući.
1: Ostali prioriteti u narednom periodu?
0: Pa ostali prioriteti u narednom periodu će biti zakazivanje te jedne vanredne sjednice na kojoj nakupilo se materijala za ovaj mjesec i pol dana, i treba biti vrlo oprezan sa stvarima, jer ide predzborna kampanja, izborna je godina i nekad treba izbjegavati neke stvari da ne bi samo populistički djelovali, već onako da djelujemo ono što koristi zaista građanima. I na kraju, ono što uvijek kažem, nije bit koliko će neki vijećnik podnijeti inicijativa ili nečega, bitno je koliko će se njih realizovati, koliko su njih realizovani.
1: Gospodine Čulo, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama što se interesujete za naš rad i još jednom sretno vam i uspješan nastavak rada.
1: Hvala, poštovani slušalci, bio gospodin Dženis Čulov, predsjedavajući gradskog vijeća grada Goražda. Vama poziv da i dalje ostanete uz program našeg radija.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike. U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026, opće udruženje Stari zanati obrtnika grada Goražde obilježava 100 godina postojanja udruženja zanatlija u Goraždu. Pozivamo vas na svečanu promociju monografije Udruženje zanatlija u Goraždu autora Eldina Baljevića. Program će biti održan u četvrtak 30. jula na platou biznis centra Goražde sa početkom od 19 sati. Budite dio obilježavanja jednog vijeka zanatske tradicije.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona

0: 6 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goraždara.
3: 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Akcija izvlačenja tijela BH planinara stradalih na Elbrusu se nastavlja. Prema informacijama ruskih spasilačkih službi, tijela troje od petero poginulih planinara spremna su za spuštanje s planine nakon što su vremenski uslovi djelimično poboljšani. Ranije su s Elbrusa već spuštena tijela dvoje stradalih. U tragediji koja se dogodila tokom uspona na najviši vrh Evrope, život su izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su nesreću preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Zbog dodatne eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država došlo je do novog rasta cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Litar dizela na benzinskim pumpama trenutno košta od 3,29 do 3,46 konvertibilnih maraka, dok se cijena benzina kreće između 2,73 i 2,92 marke po litru. Nova poskupljenja ponovo su otvorila pitanje privremeno ukidanja akciza na gorivo, što je zatražio dio delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Trebinje je danas pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, a za samo pola sata palo je oko 40 litara kiše po kvadratnom metru. Velika količina padavina izazvala je plavljenje gradskih ulica, jer odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu uspjeli prihvatiti svu vodu. Prema podacima meteorološke stanice Trebinje, od sinoć ukupno palo 58 litara kiše po kvadratnom metru. Olujni oblak potom se nastavio kretati prema Crnoj Gori, gdje su također zabilježeni jaki pljuskovi i nevrijeme. Američki predsjednik Donald Trump za sada je odustao od planirane eskalacije vojnih napada na Iran. Kako je istaknuto, razlog je zabrinutost zbog smanjene zaliha američki protivraketnih sistema i rizika od širenja sukoba na Bliskom istoku. Iz Bijele kuće poručuju da predsjednik i dalje daje prednost diplomatskom rješenju, ali da su sve opcije na stolu ukoliko Iran nastavi s napadima u Hormuzskom moreozu. Američka vojska objavila je nove podatke o žrtvama u sukobu s Iranom, navodeći da je u najnovijem izvještaju evidentirano još 140 ranjenih vojnika i pripadnika drugog vojnog osoblja. Novi podaci predstavljaju reviziju dosadašnjeg bilansa, dok američke vlasti nisu objavile dodatne detalje o okolnostima u kojima su ranjavanja nastala. Uglavnom, situacija na Bliskom istoku i dalje je napeta, uprkos nastojanjima da se sukobi završi. Francuska i Španija i dalje se bore s velikim šumskim požarima koji danima pustoše brojne regije, zbog čega je evakuisano više od 325.000 ljudi. Najteža situacija je u jugozapadnoj Francuskoj, gdje se veliki požar širi nepredvidivo, dok su u Španiji aktivna brojna požarišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je za danas krizni sastanak vlade, a vlasti obje zemlje nastavljaju intenzivno

borbu kako bi spriječile dalje širenje vatre. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobra nam došle. Vrijeme i za ostale sadržaje. Ministarstvo za privredu BPK Goražde nastavlja sa podrškom lokalnim zajednicama kroz finansiranje infrastrukturnih projekata. U okviru programa utroška sredstava iz tekućih transfera drugim nivoima vlasti odobrena su sredstva za sufinansiranje 9 projekata na području grada Goražda, koji su uglavnom odnose na sanaciju i asfaltiranje lokalnih puteva. Koliko su značajna ova ulaganja, pod kojim kriterijima su birani projekte, te kakvi su planovi za naredni period, razgovaramo s ministrom za privredu BPK Goražde, Mensadom Arnautom. Gospodine Arnaut, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, nadam se želim i vama kao i slušalcima Radio Goražde.
1: Hvala vam lijepo. Ministarstvo za privredu odobrilo je sredstva za sufinansiranje infrastrukturnih projekata, dakle lokalnih zajednica na području naše kantona. O kakvom programu je riječ i koliko je izdvojeno novca?
2: Pa da, samim programom rada vlade Bosansko-Polskog kantona Goraž za 2026. godinu, a također u okviru Ministarstva za privredu, imamo jedan program podrška nižim nivoima vlasti i tako da je u četvrtom mjesecu negdje raspisan javni poziv za infrastrukturne projekte kako jedne i druge lokalne zajednice, tako i grada Goražda. S tim u vezi odnosilo se uglavnom na uređenje infrastrukturnih projekata. I moram da naglasimo puta da je u prispjeli negdje oko 15 aplikacija od strane gradske uprave. Ja sam već i ranije govorio da određene dokumentacije, određeni projekti koji su aplicirani nisu jednostavno formalno pravno zadovoljili neke potrebe, tako da se nisu mogli podržati, što ne znači u narednom periodu da neće. A evo oni projekti koji su onaj prošli...
1: 9 projekata,
2: formaku, tako je, 9 projekata i možemo onaj cifre i nabrojati putne pravce koje se odnosi, mada ovaj u posljednje vrijeme, gledajući onaj, da budemo iskreni i društvene mreže i tako dalje, moramo da znamo da je infrastruktura kako regionalni pute, a pogotovo ono kod znažnost grada vlade Bosansko-Polska, Antona Goraža, ministarstva za prijevod, odnosno direkcija ceste, onaj, održavamo i saniramo liku koliko smo mogućnost raspoloženim sredstvima, ali veliki onaj problem je sa onim lokalnim putem koje su u nadležnosti gradske uprave, pogotovo u posljednje vrijeme gdje su imali te elementarne nepogode, kiše, tako da su obrušene su i faktički možemo reći neprohodni lokalni putevi. I onda u posljednje vrijeme dolazimo do intenzivnog dolaska građana, jedno što naravno opravdavam i razumijemo da se pokuša sanirati koliko toliko ti putni pravci. Naime, znamo gdje god uložimo, onaj, jedni kažu što tamo, drugi što ovam i tako dalje, ali gdje god se ulaže, onaj, treba da neko tu živi, neko treba da konzumira te putne pravce. A pogotovo u ovom dijelu možemo reći da smo u ulici 22. maja dole kod spomen obilježja u Lozju također uložili 10.000 komerci morala uložili da bi se asfaltirali taj dio puta. Također u ulici Rado Jovanovića u tom dijelu je planirano, gore znamo da je katastrofalno stanje, taj put 30.000 komercijnih maraka, prema Kutima također su planirane određena sredstva u iznosu 10.000 komercijnih maraka, imam određene putne pravce koje su u mjesto zajednici Berić, tamo imamo podgradina Berić, tu je planirano 20.000 komercijnih maraka, imamo također Gusković i Mićivode, gdje je planirano 20.000 komercijnih maraka, također imamo Rešenicu Cerovnja, gdje je planirano 10.000 komercijnih maraka, Ilovača Pjesak, gdje su Ilovača Bratiš planirano 30.000 komercijnih maraka i imamo Ilovača Plesi gdje planirano 20.000 komercijnih maraka. Kada kažem

0: ti sredstva, već znate koliko je danas, znači za asfaltiranje jedan kvadrat asfalta koliko košta, tako da ovaj određeni putni pravci će biti presučeni asfaltu koliko bude u mogućnost u odnosu raspoloživih sredstava, dok većina ovih, pogotovo kad se radi o ruralnim putevima, predviđeno je nas valjanje i izvođenje rigula, tako da u skladu sve raspoloživim sredstvima, to je sad ovaj projekat. Samo da naglasim još jednom da su da je javni poziv još uvijek otvoren i da uvijek lokalne zajednice mogu aplicirati do onog određenog dio sredstava onaj koji je na raspolaganju. Mi smo imali sada na raspolaganju negdje oko 210.000 konvertibilnih maraka. I evo tu smo na neki način, jel uvijek postoji nezadovoljstvo, razumijem građan u potpunosti, ali gdje god se uradi pomeni koji dio putne pravca je dobrodošao. Jer stvarno su zapuštani putni pravci, treba dosta tih ulaganja. Da
1: radi se zasigurno značajnim projektima, realizacija ili tako narednom periodu tokom ove godine?
0: Pa naravno, odmah realizacija ide već ovo, bit će par dana potpisivanje ugovora i to je za dok se tenderska procedura ne okonča, to je nekde za mjesec dana i to ide. Neko kaže, pa nije, to su onaj jednostavno redovni projekti koji zavređuju pažnju, jer nisu mogli pokrenuti javni, odnosno raspisivanje javnog poziva dok nam sredstva nisu operativno u budžetu, znači kada su operativna bila, mi smo odmah pokrenuli raspisivanje javnog poziva, tako da znači opet kažem da imamo u narodnom periodu i prostor da podržimo određene još projekte.
1: Što se tiče Ustekoline i Prače?
0: Jedan aplikacija je od opštine Prača došla koja faktički u prvom dijelu sam rekao nije zadovoljila potrebu Ustekolina, odnosno opštine Foča Federacije nije aplicirala ni jednim projektom.
1: Ali evo kažete javni pozivi dalje otvoren.
0: Pa tako, rekao sam, znači javni poziv da je otvoren, što ne znači da ne mogu aplicirati oni koji smatruju da su im baš određeni gorući problem, razumijem ja i njih kako to lokalne zajednice moraju, oni imaju tih onaj možda i više aplikacije, odnosno više korisnika i tako dalje, ali ne možemo sve obuhvatiti ovim projektom, tako da koliko bude raspoloživih sredstava mi ćemo podržati onaj projekt.
1: Znamo da ste na terenu, još jedno pitanje, koje su trenutno i koji će biti najvažnije aktivnosti ministarstva u narednom periodu, odnosno do kraja godine. Šta su prioriteti po vama?
0: Pa vidite, imamo jedan od glavnih, odnosno između ostalih prioriteta, jeste i ovaj što smo započeli projekat vezano za podršku privrednim društvima, subjektima prostora BPK Goražde, a to je kroz uvođenje kreditne linije sa Razvojnom bankom, gdje smo potpisali sporazum, znači vlada, odnosno premijer potpisao onaj sporazum o saradnji kreditne linije i evo u narodnom periodu skorije vrijeme doće i potpisivanje konačnog ugovora i gdje je predviđena Razvojna banka da sredstva mogu, jer imamo dosta tih privrednih subjekata koji mogu konzumirati te kredite, ali znamo kako je onaj, da li malim, srednjim ili većim preduzećima 100, 200 ili 300 hiljada maraka, koliko znači negdje do pola miliona 500 hiljada mogu po jednom programu aplicirati. Mi bi u tom dijelu snosili, evo neformalno snosili obradu kredita i snosili onu kamatnu stopu. Tako da su, znači odnosno zavisno od uslova kredita 3 do 5 godina i u tom dijelu, što je vrlo bitno za prirodu da pomognemo. A naravno, evo u narodnom periodu isto također imamo određeni onaj namjenska sredstva koja je skoro izvrženje poljoprivrednog zemljišta, također koji je javni poziv u toku i u tom dijelu, znači mogu se jednostavno da pokušamo da stvaramo neobradivo zemljište.
1: Hvala na ovim informacijama i svako dobro.
0: Hvala i vama.
2: Koji je danas dan, nešto se ne sjeća.
3: I upravo tako.
4: Ničiji jer je vaš.
3: Na ovoj planeti bez kraja.
4: U vrijeme odlaska ili povratka.
3: Vaše utočište ili pribježište.
4: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
3: Radio Goraždana.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.

Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Akcija izvlačenja tijela BH planinara stradali na Elbrusu se nastavlja. Prema informacijama ruskih spasilačkih službi, tijela troje od petero poginulih planinara spremna su za spuštanje s planine nakon što su vremenski uslovi djelimično poboljšani. Ranije su s Elbrusa već spuštena tijela dvoje stradalih. U tragediji koja se dogodila tokom uspona na najviši vrh Evrope, život su izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su nesreću preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Zbog dodatne eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država došlo je do novog rasta cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Litar dizela na benzinskim pumpama trenutno košta od 3,29 do 3,46 konvertibilnih maraka, dok se cijena benzina kreće između 2,73 i 2,92 marke po litru. Nova poskupljenja ponovo su otvorila pitanje privremeno ukidanja akciza na gorivo, što je zatražio dio delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Trebinje je danas pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, a za samo pola sata palo je oko 40 litara kiše po kvadratnom metru. Velika količina padavina izazvala je plavljenje gradskih ulica, jer odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu uspjeli prihvatiti svu vodu. Prema podacima meteorološke stanice Trebinje, od sinoć ukupno palo 58 litara kiše po kvadratnom metru. Olujni oblak potom se nastavio kretati prema Crnoj Gori, gdje su također zabilježeni jaki pljuskovi i nevrijeme. Američki predsjednik Donald Trump za sada je odustao od planirane eskalacije vojnih napada na Iran. Kako je istaknuto, razlog je zabrinutost zbog smanjene zaliha američkih protivraketnih sistema i rizika od širenja sukoba na Bliskom istoku. Iz Bijele kuće poručuju da predsjednik i dalje daje prednost diplomatskom rješenju, ali da su sve opcije na stolu ukoliko Iran nastavi s napadima u Hormuzskom moreozu. Američka vojska objavila je nove podatke o žrtvama u sukobu s Iranom, navodeći da je u najnovijem izvještaju evidentirano još 140 ranjenih vojnika i pripadnika drugog vojnog osoblja. Novi podaci predstavljaju reviziju dosadašnjeg bilansa, dok američke vlasti nisu objavile dodatne detalje o okolnostima u kojima su ranjavanja nastala. Uglavnom, situacija na Bliskom istoku i dalje je napeta, uprkos nastojanjima da se sukobi završi. Francuska i Španija i dalje se bore s velikim šumskim požarima koji danima pustoše brojne regije, zbog čega je evakuisano više od 325.000 ljudi. Najteža situacija je u jugozapadnoj Francuskoj, gdje se veliki požar širi nepredvidivo, dok su u Španiji aktivna brojna požarišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je za danas krizni sastanak vlade, a vlasti obje zemlje nastavljaju intenzivnu borbu kako bi spriječile dalje širenje vatre. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Akcija izvlačenja tijela BH planinara stradali na Elbrusu se nastavlja. Prema informacijama ruski spasilački službi, tijela trojica već spuštena tijela, dvoje stradalih. U tragediji koja se dogodila tokom uspona na najviši vrh Evrope, život su izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su nesreću preživjeli Hari Adilović i Kemal Vidimlić. Zbog dodatne eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država došlo je do novog rasta cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Litar dizela na benzinskim pumpama trenutno košta od 3,29 do 3,46 konvertibilnih maraka, dok se cijena benzina kreće između 2,73 i 2,92 marke po litru. Nova poskupljenja ponovo su otvorila pitanje privremenog ukidanja akciza na gorivo, što je zatražio dio delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Trebinje je danas pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, a za samo pola sata palo je oko 40 litara kiše po kvadratnom metru. Velika količina padavina izazvala je plavljenje gradskih ulica, jer odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu uspjeli prihvatiti svu vodu. Prema podacima meteorološke stanice Trebinje, od sinoć ukupno palo 58 litara kiše po kvadratnom metru. Olujni oblak potom se nastavio kretati prema Crnoj Gori, gdje su također zabilježeni jaki pljuskovi i nevrijeme. Američki predsjednik Donald Trump za sada je odustao od planirane eskalacije vojnih napada na Iran. Kako je istaknuto, razlog je zabrinutost zbog smanjene zaliha američkih protivraketnih sistema i rizika od širenja sukoba na Bliskom istoku. Iz Bijele kuće poručuju da predsjednik i dalje daje prednost diplomatskom rješenju, ali da su sve opcije na stolu ukoliko Iran nastavi s napadima u Hormuškom moreozu. Američka vojska objavila je nove podatke o žrtvama u sukobu s Iranom, navodeći da je u najnovijem izvještaju evidentirano još 140 ranjenih vojnika i pripadnika drugog vojnog osoblja. Novi podaci predstavljaju reviziju dosadašnjeg bilansa, dok američke vlasti nisu objavile dodatne detalje o okolnostima u kojima su ranjavanja nastala. Uglavnom, situacija na Bliskom istoku i dalje je napeta, uprkos nastojanjima da se sukobi završe. Francuska i Španija i dalje se bore s velikim šumskim požarima koji danima pustoše brojne regije, zbog čega je evakuisano više od 325.000 ljudi. Najteža situacija je u jugozapadnoj Francuskoj, gdje se veliki požar širi nepredvidivo, dok su u Španiji aktivna brojna požarišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je za danas krizni sastanak vlade, a vlasti obje zemlje nastavljaju intenzivnu borbu kako bi spriječile dalje širenje vatre. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin. Tonska realizacija Samir Cuplav. Hvala na pažnji i do slušanja. Ja se zove...

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Zove niko, a ko si ti, odakle si? Zove niko, a ko si ti, vrlo seksi si?

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno, Eki.
4: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
7: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
7: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
8: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
9: Folk ritam.
8: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
9: Folk ritam.

0: Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osiguralo je značajna sredstva za sufinansiranje infrastrukturnih projekata jedinica lokalne zajednice. Kako istakao ministar za privredu Mensadar Naut, na raspisani javni poziv pravo učešća imale su sve tri lokalne zajednice. Riječ je o infrastrukturnim projektima, prije svega u oblasti putne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 9 prijava ispunilo je sve propisane uslove i odobrena su sredstva za njihovu realizaciju. Za ove projekte gradu Goraždu odobrena su sredstva u iznosu većim od 200.000 konvertibilnih maraka, kazao je Arnaut. Odobrena sredstva biće usmjerena na realizaciju 9 infrastrukturnih projekata i to u mjesnim zajednicama Berić, Osanica, Rešetnica te sanacija puta u mjesnim zajednicama Goražde 2, Goražde 3 i Goražde 4. Realizacijom ovih projekata unaprijedit će se lokalna putna infrastruktura, povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju te poboljšati uslovi života stanovnika na području mjesnih zajednica obuhvaćenih projektima.
1: Info 101,5.
0: Drugi nastavak 13. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Goražde zakazan je za danas u 16 sati i 30 minuta. Prethodni nastavak prekinut je kod razmatranja odluke o usvajanju programa uređenja grada i prigradskih naselja za 2026. godinu, sa kojom će sjednica biti nastavljena danas. Pred vijećnicima i prijedlog odluke o ustupanju na upravljanje i održavanje parkova javnom komunalnom preduzeću 6. mart, kao i prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora 6. marta o utvrđivanju cijena usluga individualne komunalne potrošnje. Vijećnici bi trebali razmatrati nacrt odluke o komunalnom redu, kao i niz izvještaja o radu preduzeća i ustanova čiji osnivač grad Goražde. Na sjednici će se naći informacije o zbrinjavanju napuštenih pasa i pasa lutalica na području grada Goražda, o stanju deponije otpada Šišeta te informacija u vezi sa početkom odlaganja otpada na deponiju Trešnica. Sjednicu možete pratiti u direktnom prijenosu u programu radiotelevizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražda.
1: Info 101,5.
0: Muftijstvo Goraždansko i Međlis Islamske zajednice Žepa danas su organizovali program šehidske dove na platou memorialnog kompleksa Žepa 1992-1995. godina. Šehidska dova se uči svake godine u mjesecu julu u znak sjećanja na nevino ubijene žepljake u genocidu koji je počinjen nad bošnjačkim stanovništvom tokom jula 1995. godine. Vijeće muftija Islamske zajednice u fetve genocidu nad Bošnjacima doneseno je 3. jula 2015. godine. Proglasilo je lokalitete Srebrenica i Žepa šehitlucima genocida nad muslimanima Bošnjacima. Organizovanje šehitske dove jedan je od načina da se svijetu pokažu razmjere stradanja bošnjačkog stanovništva i istovremeno sačuva sjećanje na njihovo žrtvo. Vjerski dio programa održan je u džamiji Mehmed Efendi Hajrića, a pročitana je i fetva Vijeća muftija o genocidu Srebrenice. Nakon podne namaza, šehidsku dovu proučio je muftija goraždanski Remzija Efendija Pitić.
1: Info 101,5.
0: U Rudom je obilježena godišnjica stradanja 101 civilne žrtve bošnjačke nacionalnosti koje su ubijeni u periodu od maja do septembra 1992. godine. Za posmrtnim ostacima njih 50 još uvijek se traga. Centralni dio programa održan je kod spomen obilježja šehidima ubijenim, odvedenim i nestalim bošnjacima u Starom Rudom. Zvaničnom dijelu programa prethodilo je simbolično bacanje 101 cvijeta u rijeku Lim. S ovog tužnog skupa upućene su poruke o važnosti očuvanja istine, nastavku potrage za nestalima, te pronalasku i procesuiranju svih odgovornih za ratne zločine. Prisutnima se obratio i načelnik općine Rudo, Dragoljub Bogdanović, koji je poslao izuzetno snažnu poruku, naglasivši da žrtve ne smiju biti politizirane i da zločinci moraju odgovarati. Muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić osvrnuo se na poražavajuću činjenicu da pravda nakon više od 3 decenije nije zadovoljena, oštro kritikujući institucije. Upozorio je da bi pravovremeno procesuiranje zločinaca bila najbolja opomena

0: svima da se takvo što više ne dešava.
1: Info 101,5.
0: Održana je 7. redovna sjednica Zdravstvenog savjeta grada Goražda, na kojoj su članovi savjeta, pored ostalog, razmatrali prijedlog akcionog plana Zdravstvenog savjeta za 2026. godinu, kao informaciju o novom formatu akcionih planova u okviru projekta Zdrave zajednice u BiH u skladu sa usaglašenim smjernicama za izradu godišnjih planova. Članovi savjeta upoznati su i s aktivnostima koje se provode kroz projekte Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini i doprinos organizacija civilnog društva javnom zdravlju na lokalnom nivou, u kojima aktivno učestvuje Zdravstveni savjet. Na sjednici je razmatrana informacija o stanju zdravlja lokalnog stanovništva na nivou primarne zdravstvene zaštite, te su kroz tačku tekućih pitanja razmijenjena mišljenja i prijedloze s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite i javnog zdravlja na području grada Goražda.
1: Info 101,5.
0: Gradski štab civilne zaštite grada Goražda održao je 27. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrana pitanja iz oblasti planiranja, unapređenja kapaciteta civilne zaštite, kao i izvještaj o procijenjenim štetama nastalim uslijed različitih vanrednih događaja. Također na sjednici su razmatrani prijedlozi odluka koji se odnose na nabavku terenskog vozila za gašenje požara, kao i nabavku opreme za potrebe gradskog štaba civilne zaštite i službe civilne zaštite. Članovi štaba razmatrali su izvještaje o procijenjenim štetama nastalim uslijed napada pasa lutalica u naselju Ilovača, poplava te olujnog vjetra u naselju Plavi cvijet. Također razmatrano je davanje mišljenja za isplatu Gradskoj komisiji za procjenu štete, koja je učestvovala u postupcima procjene navedenih šteta.
1: Info 101,5.
0: U Vitkovićima je u subotu održana internacionalna smotra folklora Vitkovići Goražde 2026 pod sloganom Sevdalinka, melodija bosanske duše. Manifestacija okupila brojne ljubitelje folklora, tradicije i sevdaha, a publici su se predstavila kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Domaćin smotre bilo je kulturno-umjetničko društvo Azot Vitkoviće, koje od 1954. godine njeguje i čuva kulturnu baštinu ovog kraja. Pored domaćina u programu su učestvovali folklorni ansambl Rožaje iz Crne Gore, Kud Lola Sarajevo, Kud Prosveta Rudo, Kud Dajre Sarajevo i Kud Diša Đurđević iz Lazarevca. U muzičkom dijelu programa nastupili su Selve Rađem, Kasim Lemezan, Merjema Alihođić, Amir Mahmutović i Elmedina Laličić, dok je posebna počast odata rahmetli Halidu Bešliću izvođenjem njegove pjesme Ljiljane. Tokom večeri uručene su zahvalnice učesnicima smotre, a posebno priznanje dodijeljeno je Dževadu Ratkoviću, koji je puni 30 godina obavljao funkciju predsjednika Skupštine Kuda Azot Vitkovići.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a na zapadu je registrovana i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 21 stupanj, Sanski most 23, Banja Luka 25, Sokolac 26, Sarajevo 27, Srebrenica i Trebinje 29, Doboj i Mostar 30, Tuzla 32 i Bijeljina 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz nešto više oblaka, moguća i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026, opće udruženje Stari zanati obrtnika grada Goražde obilježava 100 godina postojanja udruženja zanatlija u Goraždu. Pozivamo vas na svečanu promociju monografije Udruženje zanatlija u Goraždu autora Eldina Baljevića. Program će biti održan u četvrtak 30. jula na platou biznis centra Goražde sa početkom od 19 sati.

0: budite dio obilježavanja jednog vijeka zanatske tradicije.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno, Eki.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće, kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Želimo vam dobar dan i dobra nam došli. Ponedeljak je 27. juli. Ovaj dan za nas ima posebno značenje. Danas obilježavamo 56 godina rada, postojanja i zajedničkog druženja sa vama. Već više od pola stoljeća, od 27. jula 1970. godine, Radio Goražda svakodnevno donosi informacije, muziku, priče i glasove koji su obilježili život našeg grada i ovog kraja. Kroz lijepe, ali i one najteže trenutke, ostali smo uz naše slušaoce, vjerujući da radio nije samo medij, već dio porodice i svakodnevnice. Povodom ovog značajnog jubileja u programu Radio Goražda, danas razgovaramo sa urednicom Jasminom Čohodar, dugogodišnjom novinarkom i urednicom koja svakodnevno, naravno, zajedno sa svojim kolegama, kreira program naše medijske kuće. Urednice, dobar dan, dobar nam došli i naravno čestitke povodom 56. godišnjice Radio Goražda.
2: Dobar dan Adise, dobar dan našim slušaocima i naravno čestitke

0: svima nama ovdje koji smo trenutno u ovim prostorima, svima onima koji su bili dio redakcije Radio Goražda, a posebno našim slušalcima koji nas prate evo već 56 godina.
1: Upravo tako. Radio Goražde danas obilježava 56 godina rada. Koliko je po vama značajan ovaj jubilej za cijeli kolektiv RTV BPK Goražde, ali i naravno našu zajednicu?
0: Uvijek je značajan. Kad god prođe jedna godina više, to znači da vrijedimo i da ispunjavamo onu našu osnovnu funkciju, a znači i da nas ljudi, da nam ljudi još vjeruju, da nas prate, da nas slušaju i da u stvari treba da postojimo. 56 godina nije malo, ja uvijek kažem to je čitav jedan životni i ljudski vijek, a evo i medijski, pogotovo u ovoj trenutnoj situaciji gdje je radio pomalo onaj medij koji, čije vrijeme prolazi, ali očigledno sudeći po nama da smo još uvijek u trenu.
1: Ali bez obzira na sve ima svoju publiku, naravno, sve je počelo 1970. godine na početku 2 sata programa, je li tako? Danas imamo 12 sati programa, a radio je uvijek bio u službi svojih slušatelja, a nije prekidao rad ni tokom agresije na BiH.
0: Tako je, radio je nastao u okolnostima u kojima je tih 2 sata tada bilo je neka norma za ovaj prostor, nije se moglo više, ali i to je bilo velika blagodet za ovaj kraj i za ove slušaoce koji su po prvi put dobili jedan medij u svojoj sredini, dobili što bi rekli i oči i uši. Kako se društvo mijenjalo i razvijalo, tako i ovaj medij, tako da smo i u ratu radili kao što je poznato, znači nismo prekidali izuzev tih nekih 15-20 dana i naravno i poslije rata isto je bio period u kojem je trebalo sve nanovo izgraditi, vratiti povjerenje, proširiti obim programa, naći ljude, tehniku, dakle svaki put nekako iz početka i evo danas smo tu gdje jesmo.
1: Prvi urednik bio je rahmetli Hajrudin Čaušević.
0: Jeste, prvi urednik bio je rahmetli Hajrudin Čaušević, a prvi speaker rahmetli također Muhamed Hadžijahić. Znači puno je dragih ljudi koji su prošli kroz ove prostore, onih koji nisu sa nama. Naravno da se prisjetimo i naše Lejle koja je preminula prerano prije godinu i po, ali nadam se dolaze nove snage, naravno uz vas koji ste ovdje, koji će nastaviti ono što su te generacije radile eto više od pola vijeka.
1: Urednice, kako gledate na radio danas? Radijski program realizuje se u televizijskom formatu, te je dostupan i putem digitalnih platformi. Došlo je dakle i do određene promjene.
0: Naravno, sve vrijeme čini svoje, pratimo i mi te neke nove trendove, koliko je to moguće. Još uvijek kaskamo u nekim stvarima, tehnički imamo uvijek tih problema sa predajnikom i tako dalje, sa kadrovima isto tako. Svi bismo željeli da imamo više ljudi koji će raditi u programu, da imamo više raznovrsnih sadržaja, ali eto, radi se na tome i nadam se da ćemo i uspjeti.
1: Kao urednica, šta kažete, koliko je izazovno svakodnevno kreirati kvalitetan lokalni program?
0: Pa vidio su jaci jutros kako to izgleda. Znači, ovo je jedna mala sredina. Uvijek, otprilike, to su te neke iste teme koje se vrte, isti sagovornici koji mogu govoriti o određenim temama, nemamo mi tu mogućnost izbora kao neke veće sredine da o jednoj o temi govori više ljudi, ali eto nastojimo da ono što interesuje ljude, što je njima od životne važnosti ili za svakodnevnicu, da plasiramo tu informaciju, da pojasnimo nešto kako bi eto i oni dobili one potrebne informacije koje mi možemo pružiti. I
1: sezona godišnjih odmora, ali evo, radimo, trudimo se, bit će posla i u narednom periodu.
0: Jeste, kao eto ta neka ljetna šema, međutim mi i u ljetnoj šemi radimo, kao što sam malo prije rekla, nastojimo da prenesemo sve te važne informacije, dešavanja u gradu, pa i ona i izvan granica ovog kantona koje interesuju naše slušaoce. Naravno, predstoji, kao i obično, ljeto je za nas uvijek dani sa puno posla, tu je festival prijateljstva, tu su neke druge manifestacije koje prate ovo ljeto u Goraždu, pripremamo se za izbore koji predstoje, tako da otprilike do polovine oktobra mi već znamo šta nam je činiti.
1: Nakon toga

Možda će jednom stihovi stati u pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo

Sliko sam, reći ću ti da te od uvijek znam.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Suženj.
1: Dobar dan. U toku je evakuacija tijela tri poginula zenička planinara na planini Elbrus.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za 2026. godinu.
1: Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice Naila Jusića, jedna od tačaka optužnice, lažne diplome za članove porodice.
0: Francuska, Španija i Grčka suočavaju se sa katastrofalnim požarima, evakuisano 300.000 ljudi.
1: Počasno srce Sarajeva biće dodijeljeno meksičkom glumcu i režiseru Diego Luni.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju razvedravanje.
1: Akcija izvlačenja lociranih tijela trojice bosansko-hercegovačkih alpinista sa Elbrusa nastavljena je nakon što su vremenski uslovi djelimično stabilizovani. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić potvrdio je da ruske vlasti provode istragu kojom bi trebalo da budu utvrđene okolnosti tragedije. Provode se i aktivnosti na povratku dvojice preživjelih planinara. U međuvremenu na Elbrusu je poginuo jedan ruski planinar, dok je drugi teško povrijeđen. Mirsad Bajtarević.
2: Danas u poslijepodnevnim satima počela je akcija spuštanja tri tijela prema čistini Azau, gdje je mogući sigurni transport i preuzimanje tijela za dalju evakuaciju, izjavio je za portal Zenica blog Artur Čagov, član ekipe spasilaca koji izvlače tijela BH građana sa planinskog masiva. Načelnik Gorske službe spašavanja

0: stanice Zenica Kenan Hrustanović kaže da su dva tijela BH ekspedicije prepoznata.
1: A da se još uvijek za tri traga i sve su ostale potvrđene i neprovjerene informacije. A, također ja sam pratio iz medija, imam zaista i direktnu vezu, ali još uvijek mi niko nije potvrdio da su to oni. Bolio bi da se spuste ta tijela svakako, ako bude što prije, i da bi mogli konačno da znamo na čemu smo i mi.
0: U ekspediciji koja je boravila u Rusiji bili su Meniha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje pripadalo Planinarskom društvu Vedro. Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. O njihovom povratku u Bosnu i Hercegovinu Kenan Hrustanović govori.
1: U narednim danima ćemo mi probati da putem vlade federacije koje da nam pomognu da dođemo do Rusije, da naša dva preživjela člana, Arsa Dilovića i Kemala Vidimlića, da ih vratimo kući, da budu s nama, jer je sad njima tamo najteži. A to će biti narednim danima.
0: Dvojica preživjelih planinara danas će dobiti upute kako se vratiti u BiH, potvrdio je ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj federaciji Ivan Orlić.
2: Tu neće biti nikakvih poteškoća, jer su se, oni su na vezi sa Gorskom službom spašavanja u Zenici i sa drugim subjektima koji o tome vode brigu, i nama koji vodimo brigu o diplomatskom aspektu stvari, vizama, putovnicama itd. itd. I jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još ne mogu precizirati kada konkretno.
0: Jedan od preživjelih, Haris Adilović, ranije je izjavio da smatra kako je pogrešna vremenska prognoza bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene zvaničnom istragom. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana, odnosno na izmjene ovog dokumenta. Budžet je prethodno usvojen i u predstavničkom domu. Delegati su u međuvremenu počeli i novu redovnu sjednicu. U skupštinskoj sali je naš reporter Adis Muhić.
4: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač, ministar financija Srđan Amečić.
5: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
4: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
6: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
4: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
7: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
8: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje se SNSD rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
4: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
9: Pozivam da odustanete od

0: godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka i mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
1: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
2: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo, to je rezultat sadržan u ovom proračunu.
1: Delegati su nakon ove počeli novu sjednicu na čijem dnevnom redu su još 4 točke. Riječ je o izmjenama zakona o industrijskom dizajnu, izmjenama zakona o upravnom postupku, kao i davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o graničnom prijelazu sa Hrvatskom i davanju saglasnosti za pristupanje Bosne i Hercegovine Akademiji za evropsko pravo u Trijeru. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Upravo je potvrđeno da je redovna sjednica Doma naroda koja je trebalo da bude održana nakon ove prekinuta zbog nedostatka kvoruma. A koalicija pod lupom predstavila je rezultate dosadašnjeg monitoringa izbornog procesa i planirane aktivnosti pred predstojeće oktobarske opšte izbore. Iz koalicije navode da je do sada evidentirano 38 izbornih nepravilnosti, a na osnovu njihovih prijava izrečeno je 5 sankcija u visini od 22.000 maraka. Istaknuto je da bi predstojeći izborni ciklus uz unapređenje izborne procedure trebalo da doprinese sprečavanju nepravilnosti na izborni dan, govore projekt menadžer u koaliciji pod lupom Dario Jovanović i menadžer za odnose s javnošću Hasan Kamenjaković.
4: Skener je u mogućnosti da sačuva fotografije autentične, onako kako je birač glasao svakog glasačkog listića, sve eventualne poslije izmjene na tim glasačkim listićima, dodavanje određenih referencija ili invalidacija glasova ili ubacivanje praznih glasačkih listića će zapravo biti vidljivo i sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovalo manuelni rezultati u odnosu na rezultate skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat. Prvi put u Bosni i Hercegovini skener omogućava i prijenos izbornih rezultata. U slučaju pilotiranja skenera 2024. godine rezultate sa biračkih mjesta po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata, sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodatno pojačati povjerenje građana u izborni proces.
5: Same nove tehnologije neće eliminisati one nepravilnosti koje se javljaju u predizbornom periodu, koje će se možda čak i intenzivirati, ali evo vidjet ćemo, koalicija pod lupom radit će monitoring i do samog izbornog dana, koji je već počeo krajem jula mjeseca, pa ćemo vidjeti dakle kakvi će zaista biti konačni nalazi. Najveća promjena za birače, sama promjena izgleda glasačkog listića, koji prema trenutno javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata i što će utjecati i na samu promjenu u glasanju.
3: Izborna je godina, pa su dešavanja u našoj zemlji uglavnom u znaku politike. Za to vrijeme privreda sama bije svoje bitke i čini se da ih gubi. Presjek stanja na polovini godine ukazao je na novi pad obima industrijske proizvodnje, ali i broja radnika u realnom sektoru, iako je on okosnica privrede. To još nije izazvalo reakciju predstavnika vlasti, koje privrednici ponovo podsjećaju da realni sektor puni budžete. Brana Prtenjak.
6: Prema podacima Zavoda za statistiku, oba entiteta u prvom kvartalu ove godine ostvarila su realni rast bruto domaćeg proizvoda. To bi trebalo da znači da je privreda u cijeloj državi jača i razvijenija nego lani. A nije tako. Statistika je pokazala da debelo škripi u industriji, iako ona čini gotovo petinu ukupne proizvodnje u državi i stvara za nju konkretnu vrijednost i prijeko potreban živi novac. Kakvo je stanje, opisuju predstavnici Federalnog udruženja poslodavaca i Privredne komore, Suad Hećo i Mirsad Jašarspahić.
7: Realni sektor je taj koji stvara novu dodatnu vrijednost, koji puni budžet i u konačnici koji finansira javni sektor. Realni sektor definitivno ne može izdržati pritisak.
8: Proizvodni kapaciteti trebaju dodatne podrške od nadležnih institucija da bi proizvodne kompanije mogle razvijati svoje procese, time zapošljavati, i to je jedini ključ.
6: Ni problemi ni apeli privrednika nisu od juče, ali uprkos tome, dodaju stručnjaci, reakcije i pomoći nadležnih i dalje nema. Privredna slika se

0: pegla na druge načine. Ekonomisti Milan Stanić, Zoran Pavlović i Igor Gavran.
1: Naša industrija zahtjeva i investicije, znanje i zahtjeva naravno i podršku. U ovom trenutku mi nemamo ništa od toga. Kod nas se privreda zasniva na razvoju i otvaranju novih kladionica i apoteka.
2: Mi smo u situaciji da se praktično i ono što imamo od kapaciteta koji rade, sve se rasprodaje.
3: Generalno u Bosni i Hercegovini vlasti se ubrzano zadužuju, smanjuje se mogućnost korištenja raspoloživog novca za bilo šta drugo osim za otplatu ranijih dugova, a nemamo ekonomske reforme. Jednostavno u takvoj situaciji definitivno možemo očekivati samo negativne pokazatelje.
0: Industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj ove godine je u padu za 7,6%, a u Federaciji za 10,1%. Nije ni čudo ako se u obzir uzme samo slom domaćeg rudarstva. Ljudi pred penzijom ostaju bez posla ili imaju plate na granici zakonskog minimuma. Mlađi se više i ne okreću dok bježe u zemlje gdje se njihova vrijednoća i stručnost i cijene i plaćaju. Umjesto domaćih, sve brojniji su strani radnici, kojih će, potvrđuje Saša Ačić iz Unije poslodavaca Republike Srpske, biti samo više.
4: Naše potrebe su prilično jasne i one govore u prilog tome da će se taj broj koji danas imamo od nekih 3000 radnih dozvola kretati između 5 i 10.000 godišnje.
0: Sasvim drugačija slika je u javnom sektoru, naročito u organima vlasti, nabujalim do pucanja sa pristojnim i redovnim platama. Ni entitetima, ni državi to nije u interesu, ali politikama koji ih vode, kažu sociolozi, itekako jeste. Srđan Vukadinović.
5: Nikad kraja tome, jer se otvaraju sve nove i nove pozicije kako bi se uhljebili kadrovi iz ovih klero nacionalnih stranaka, jer država je danas postala najrentabilniji poslodavac, mnogo rentabilniji nego svi oni giganti, sva ona industrijska preduzeća koja još u nekakvim minijaturama postoje i koji imaju omča ko vrata.
0: Statistike ukazuju da osim industrije posustaje i domaća poljoprivreda, poražavajuće za zemlju koja je važila za pretežno poljoprivrednu. Još gore što se to dešava u vremenu kada je jedna zemlja jaka onoliko koliko ima svoje hrane. O tome da nemilice uvozimo vodu, ali i struju, a imamo i rijeka, među njima i pitkih, suvišno je i govoriti. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
7: U Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja i progona Hrvata tog područja. Obilježavanje godišnjice organizuje koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Njihovi predstavnici ističu da je tokom rata u Bugojnu ubijeno 311 Hrvata. Oko 2000 Hrvata bilo je u logorima, od kojih je 550 bilo zatočeno u objektu stadion. Za ratne zločine pred domaćim pravosuđem donesena je 8 pravosnažnih osuđujućih presuda pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik Hrvatske udruge logoraša u Bosni i Hercegovini Miroslav Zelić i predsjednica Federacije Lidija Bradara.
8: Mi nismo baš u cijelosti zadovoljni tijekom ovoga postupka, jer je očito da se on razvlači, vjerojatno iz toga razloga što optuženi nisu u povoljnom položaju, pa se pokušava na sve moguće načine što više odužiti ovaj sam postupak.
9: Mi se molimo za duše svih poginulih, svih umrlih, ali isto tako ovo je podsjetnik da se ovakvo zlo nikada nigdje nikome više ne dogodi, uz očekivanje pravde za sve one koji su ovaj zločin naredili, počinili i nisu za to nikada odgovarali.
7: U Garavicama kod Bihaća obilježena je 85. godišnjica zločina nad Srbima, Jevrejima i Romima, koje su tokom ljeta 1941. godine ubile ustaške vlasti Nezavisne države Hrvatske. Na ovom mjestu ubijeno je više od 12.000 civila, među kojima su većinom bili Srbi. Tokom obilježavanja istaknuta je važnost njegovanja kulture sjećanja i očuvanja uspomene na žrtve tog zločina, govore Marica Mandić iz porodice žrtava zločina i premijer Republike Srpske Savo Minić.
10: Iz mog sela mnogo ljudi, inače moj djed, otac od majke koja još uvijek živa u Banja Luci, znači njej otac i njen brat. Brat od 17 godina, deda Pajo i brat Mile. I od oca isto tako brat, ovi drugi i ne znam više gdje su. Uglavnom je sve selo najviše odvedeno i ovdje su završili.
11: Istoriju ne možemo promijeniti, ali je možemo u pravom smislu istine prenijeti, njegovati i napraviti da nam se nikada više ne ponovi.
12: Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje

0: Uređuje ispisivanje ustaškog simbola na mezari u Livnu. Navode da skrnavljanje mjesta na kojima počivaju preminuli predstavlja duboko nepoštovanje prema žrtvama i njihovim porodicama, a posebno zabrinjava korištenje simbola koji su povezani sa fašističkom ideologijom, progonom i stradanjem velikog broja ljudi. Pozivaju nadležne institucije da ovaj slučaj bez odlaganja istraže, utvrde odgovornost i preduzmu mjere u skladu sa zakonom.
1: Upravo je potvrđeno da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom se sutrašnji dan proglašava danom žalosti u tom entitetu povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije, pored vijesti iz svijeta, govorimo o pomacima u sektoru turizma, u federaciji i ulozi društvenih mreža u oblasti kulture. Francuska, Španija, Italija i Grčka i dalje se bore sa razornim šumskim požarima, a više od 300.000 ljudi evakuisano je u Francuskoj i Španiji. Trenutno je najteže u francuskoj regiji Girona, gdje se veliki požar približio gradu Bordeaux na udaljenosti od tek 15 km. Francuske vlasti kažu da je ovaj požar stabilizovan, da tokom protekle noći nije napredovao, ali i da još nije pod kontrolom. Miroslav Nicović.
2: Veliki šumski požar koji je u francuskoj regiji Gironda zahvatio preko 40.000 hektara stabilizovan je, ali ima aktivnih žarišta i još nije pod kontrolom, poručio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Laurent Nunez. Dodao je da požar nije napredovao tokom protekle noći, ali i pozvao na veliki oprez. Do sada je iz ovog područja evakuisano 220.000 ljudi. Požar se približio Bordeauxu, a vatrena stihija udaljena je 15 km od grada poznatog po vinu. Ipak evakuacija grada u kojem živi oko 250.000 ljudi nije planirana, iako se gusti dim nadvio nad Bordeauxom. Međutim, evakuisana su neka okolna naselja, a među onima koji su napustili svoje domove je i Jean-Philippe.
3: Bilo je 2 sata poslije ponoći, počeo sam tonuti u san, moj telefon je odjednom počeo zvoniti. Zavladala je panika u komšiluku i svi su ulazili u svoje automobile. Brzo sam zgrabio najosnovnije stvari i otišao sa svojim roditeljima.
2: Francuski ministar financija Roland Lescure izjavio je nakon sastanka predstavnika vlade i privrednika da su evakuisani i brojni poslovni subjekti oko Bordeauxa, te da su posljedice požara po ekonomiju ove regije kao udar groma.
3: Ovo je ekološka i društvena katastrofa koja se dešava na terenu, ali koja je također svojevrsna ekonomska bomba koja pogađa region kome nije bila potrebna. Evakuisali smo preko 13.000 preduzeća.
2: Za to vrijeme u susjednoj Španiji opožareno je preko 70.000 hektara zemljišta. Dok vatrogasci pokušavaju da obuzdaju veliki požar oko Madrida i Avile, još jedan je izbio na istoku blizu Valencije. U ovoj zemlji evakuisano je više od 75.000 ljudi, a dodatnih 30.000 dobilo je naredbu da se sklone. Među njima je i Barbara Alvarez Rodriguez.
4: U trenucima kada smo odlazili, dim je već stizao do nas. Na kraju smo se pakovali gotovo u mraku. Srećom pomogli su mi kćerka i rođak. Stavila sam u automobil sve što sam mogla.
2: Situaciju bi mogao dodatno pogoršati novi rast temperatura u najteže pogođenim područjima dvije zemlje. Inače, šumski požari bjesne i u južnim dijelovima Italije, a vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom i u centralnoj Grčkoj, gdje je izbio požar na planini Kalidromo. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Najmanje 3 osobe poginule su, a 7 je ranjeno u pucnjavi tokom festivala hrane u američkom gradu Sijetlu. Jedan osumnjičen je uhapšen, dok se za drugom osobom traga. Dosadašnjom istragom zaključeno je da su se dvojica osumnjičenih međusobno sukobila i pucala jedan na drugog. Motiv sukoba za sada nije poznat. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Naila Jusića iz Živinica zbog sumnje da je od 2016. do 2025. godine, koristeći položaj predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, vijećnika i odgovorne osobe u Domu zdravlja Živinice, počinio više krivičnih djela. Jusić se tereti za 3 djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, 5 krivičnih djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenja službene isprave kako bi članovima svoje porodice nabavio

0: važne diplome. U Sarajevu je od danas na snazi nove cijene parkinga. U prvoj i drugoj zoni cijene su povećane za 1 marku po satu, pa će parking u prvoj zoni koštati 3, a u drugoj zoni 2 marke. Dnevna parking karta u prvoj zoni koštaće 30, u drugoj 15 maraka. Kantonalno preduzeće RAD donijelo je novi cjenovnik na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo. U Sarajevu su danas potpisani ugovori o dodjeli finansijskih sredstava opštinama s područja kantona Sarajevo za opremanje struktura zaštite i spašavanja. Sredstva su namijenjena za nabavku neophodne opreme, specijalizovanih vozila i radnih mašina. Za ove namjene kantonalna uprava civilne zaštite ove godine izdvojila je rekordnih 3 miliona i 104 hiljade maraka.
1: Regulacioni plan kvadranta C u Novom Sarajevu je na zahtjev gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića povučen s dnevnog reda današnje sjednice gradskog vijeća.
0: Riječ je o dokumentu koji je izazvao brojne reakcije javnosti i stručnjaka, a odnosi se na atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta od Pofalića do Marindvora i predviđa značajne urbanističke izmjene s višemilijonskim investicijama. Među njima je i gradnja 12-ospratnog svjetskog trgovačkog centra.
1: Sektor turizma u Federaciji nastavio je u 2025. godini rast prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u tom entitetu. Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, a najveći udio u prihodima ove privredne grane imaju sektor hrane i pića. Navedeno je u izvještaju Financijsko-informatičke agencije Federacije. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego u 2024. Slušamo izjave federalne ministrice okoliša i turizma na Sihe Pozder i direktora Financijsko-informatičke agencije Faruka Hadžića.
2: Ono što je nama to važno jeste da avgust jeste period u kojem mi već počinjemo da planiramo budžet, da planiramo naše javne pozive za narednu godinu. U ovom trenutku završavamo javne pozive za tekuću godinu i upravo je, kažem, ovo pravo vrijeme u kojem nam je nužno saznati kako je zaista stanje i kakva je krvna slika kada je u pitanju ne samo turizam nego i okoliš. Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet. Dok s druge strane, turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo, rekla bih to tako.
3: Nije više institucija samo isključivo kao neka administrativna institucija, nego institucija koja počinje generisati novo znanje zasnovano na dva ključna resursa, to uvijek želimo naglasiti, koja mi imamo. Prvi resurs su naši zaposlenici i drugo podaci koje imamo i želimo to transformisati u novo znanje.
0: Jači zemljotres pogodio je područje Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Potres magnitude 3,1 stepen po Richteru bio je 8 km od Stoce i 39 km od Mostara na dubini od 6 km. Za sad nema informacija o mogućim posljedicama. Počasno srce Sarajeva biće dodijeljeno meksičkom glumcu, režiseru i producentu Diegu Luni. Priznanje mu se dodjeljuje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Njegov opus obuhvata film, televiziju i teatar. Izgradio je prepoznatljiv autorski put obilježen društvenim angažmanom i posvećenošću snažnijoj vidljivosti latinoameričkih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni. Na festivalu će biti prikazan i njegov novi rediteljski film Ashes, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu.
1: Nekad se sa kulturom i umjetnošću najčešće upoznavalo u bibliotekama, muzejima i pozorištima i kinima. Danas veliki dio kulturnih sadržaja mladima dolazi kao preporuka sa društvenih mreža koje su postale mjesta na kojima se otkrivaju knjige, muzika, filmovi, umjetnici i različiti oblici kreativnog izražavanja. Sandra Eles.
4: Ne tako davno mladi su slobodno vrijeme provodili u bibliotekama, kinima, pozorištima i muzejima. Međutim, danas im je dovoljno nekoliko sekundi i jedan klik da otkriju novu knjigu, pjesmu, film ili umjetnika.
5: Na osnovu tih kao stranice Instagrama i TikToka dobijem kao ideju za neki film ili crtan ili ne znam nešto, kao da mogu da gledam na televiziji jer nešto ne idem puno u biblioteku.
6: Kako društveni mrežam, pa filmovi, serije najčešće, pa više putem TikToka, Instagrama, redko čujem da idu se u biblioteke i

0: preko društvenih mreža najčešće. Da mi neka drugarca preporuči uglavnom. To mislim tako nam je nekako najlakše.
1: Prednost ovakvog načina konzumiranja kulture jeste dostupnost. Digitalni svijet omogućava da kultura bude prisutna svakodnevno, bez obzira na mjesto stanovanja ili financijske mogućnosti. Kultura se zapravo nije izgubila, samo je promijenila način na koji dolazi do publike. Današnje generacije informacije usvajaju brže, vizuelnije i interaktivnije nego ranije. Zato su TikTok, Instagram i YouTube postali mjesta na kojima se kultura ne samo prati, već i stvara, komentariše i dijeli, kaže sociolog kulture Sarina Bakić.
2: Mladi, ali i ostali ljudi nisu više samo kako je to prije bilo konzumenti kulture, nego danas mladi ljudi sve više stvaraju svoje kulturne sadržaje, dijele ih, remiksuju, komentarišu i itekako učestvuju u formiranju kulturnih trendova i kulturnih obrazaca. Danas mladi gube interes za, kako bi se reklo, uslovno tradicionalno, odnosno visoku kulturu.
1: Iako mnogi smatraju da društvene mreže udaljavaju mlade od kulture, stvarnost je mnogo složenija. Upravo zahvaljujući ovim platformama, brojni mladi prvi put čuju za neko književno djelo, pogledaju preporuku za film ili otkriju izložbu koju kasnije odluče posjetiti, kaže bibliotekarka Matične biblioteke Istočno Sarajevo Slađana Bratić.
3: U fokusu njihovih interesovanja vrlo često jesu knjige koje se objave na TikToku, eventualno i na Instagramu, i to su neki hitovi koji možda mi kao bibliotekari ne bismo u prvom trenutku preporučili baš svima za čitanje, ali u svakom slučaju te društvene mreže su itekako prisutne u životima mladih, tako da ne možemo pobjeći od toga i da nemamo takva štiva u biblioteci. Za nas je bitno da mladi ljudi se zainteresuju za knjigu, jer jedna knjiga vodi ka drugoj, ako budu otvoreni bit će zainteresovani i za naše preporuke.
1: Ipak ovakav način konzumacije kulture donosi i određene izazove. Sadržaje na društvenim mrežama često su veoma kratki i prilagođeni brzom pregledanju. Zbog toga se ozbiljnija umjetnička djela ponekad svode na nekoliko sekundi ili pojednostavljene forme. S obzirom na to da algoritmi utiču na to šta ćemo gledati, često ostajemo u krugu sadržaja koji potvrđuju naša postojeća interesovanja, umjesto da otkrivaju nešto novo. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
4: Brzo izvještaje o šteti.
5: Kapetane,
4: sve
5: vitalne funkcije privremeno osposobljene.
6: U funkciji samo jedna frekvencija.
4: Koja?
5: 101,5.
4: Radio Goražde, sasvim dovoljno. Zauzmi kurs i punom brzinom naprijed.

sredstava informisanja. Za danas je zakazan nastavak 13. redovne sjednice. Pošto sekretar gradskog vijeća je na bolovanju, predsjedavajući gradskog vijeća u skladu sa poslovnikom grada Goražda može da odabere jednog od vijećnika, ukoliko sekretar već nije ovlastio nekoga iz službe ili iz gradske uprave, ko bi to mogao vršiti poslove, tako da ja predlažem, kao i ranije što je već bilo, kolegu Ibrahima Delića, koji je saglasan da vrši poslove sekretara. Može, izvolite. Samo ponesite tablet da bi mogli vršiti glasanje.

0: odsutan. Džihanić Nođem, odsutan. Halilović Nedim, Hasan Efendić Almir, Haznadar Belmin, Jama Kamela, Malokos Almira, Mulahmetović Almir, prisutan. Obuća Bajro,
1: prisutan.
0: Obuća Džanan,
1: prisutan.
0: Sofra Džadmir, Tanjo Edin i Žugadna.
2: Zahvaljujem 18 vijećnica i odnosno vijećnika u sal. Tako da imamo kvorum za punopravni rad i odlučivanje. Mi smo stali na tački broj 7. Prijedlog odluke o usvajanju programa uređenja grada i prigradskih naselja. Samo na ovoj tački iz razloga što mi nismo zatvorili diskusiju, a sistem nam tako pokazuje, tako da ćemo ovdje vršiti javljanje onako rukama, a sekretar će upisivati, odnosno kolega Delić, pa ćemo na taj način, samo na ovoj tačci broj 7, vršiti takav način prijavljivanja za diskusije. Diskusija je otvorena, pa tako evo kolega Ad Sagović, izvolite.
3: Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Dozvolite mi da sve srdečno i zvanično poselam i pozdravim. Tačno je da smo na prethodnoj sjednici gradskog vijeća stali na ovoj tačci i otvorili smo neka pitanja vezano za ovu tačku dnevnog reda. Ja samo želim da podsjetim, ne znam da li ovdje u ovom času ima ovlaštenog predlagača ove odluke, na pitanje koje sam postavio, a koje se odnosi na mjesnu zajednicu Goražde 4, da mi se tačno, jasno i precizno pojasni tačka koja se odnosi na uređenje ove bivše kuglanije, prostora oko bivše kuglanije. Tu su predviđene sredstva u iznosu od 36.600 i tražim da se tačno, jasno i precizno odgovori na to pitanje zašto su ta sredstva planirana i da taj program ima, ako postoji, da vidimo kako i na koji način zamišljaju da to riješi. Moje mišljenje je da su ta sredstva bila preko potrebna da se usmjeri u ulaz u naselje 1. maj i da se ta ulica, da kažem, asfaltira umjesto ovo što se radi. Tako da očekujem odgovor i kad dobijem odgovor, ako dozvolite, daću... Hvala.
2: Zahvaljujem kolegi Agoviću. Samo da konstatujemo da je kolega Đanan Obuća se pridružio i Adnan Žuga, 19 nas je u sali. Izvolite, kolega Zdarić.
4: Hvala predsjedavajući. Selam i pozdravljam sve prisutne. Iskoristim priliku da pozdravim poselam i naše sugrađane koji nas prate putem medija. Ništa. Ja sam na početku ove 13. redovne sjednice predložio da se ovaj program povuče na doradu i mislim da ne bi trebalo gubiti vrijeme. Tražim da se tu da na glasovanje, da vidimo. Po meni, znači, stojim pri svom stavu da nije realan program, da nije urađen po propisu kako treba i da se izvrši normalna preraspodjela sredstava kako mjesna zajednica prvenstveno Goražde 4 ne bi ostala bez sredstava kao što je ostala prošle godine. Toliko, hvala.
2: Zahvaljujem. Sljedeći prijavljen do predsjedavajući kolega Sova Gosa, izvolite.
5: Uvažene kolege i kolegice, uvaženi prisutni, dakle, ja ću vas podsjetiti, također sam na 13. sjednici govorio o ovom programu i ja smatram da se ovdje radi o nekim stavkama koje su izgradnja komunalnih objekata, a ne uređenje grada. Pomenuo sam tu izgradnju parkinga 43.000, izgradnja, odnosno,

0: Pomjeranje ove ograde dole u 1. maju, tad, ako se sjećate, govorio sam da sam bio dole na licu mjesta i ja smatram da je to sasvim uređeno i da tu nema potrebe nikakvih zahvata. Ovo u Vitkovićima, prije nekoliko dana sam bio, znači, u krugu industrijske zone i ovo, ako je to apsolutno nije završeno, tu je jedna ogromna fekalna jama, a rečeno je davno da je taj cjevovod ugrađen i to metalni, ako je to, prema tome kanalizacija i dalje začeplja u naselju, čim velika kiša padne. I druga stavka je ugradnja napojnog kabla u mjesnoj zajednici, nabavka računarske opreme, što je meni apsolutno neprihvatljivo, jer to nije uređenje naselja, nije uređenje grada. Tako da ja se slažem ili da se povuče iz procedure. Ja sam tad na vijeću rekao da neću podržati ovaj program, posebno što je on kasno došao, suprotno zaključku gradskog vijeća o izradi programa i tako dalje, da ne gubim vrijeme, da vam ne oduzimam. Znači, i prihvatam ovaj prijedlog da se povuče iz procedure, trebaju nam obrazloženja, a najjednostavnije je da se to povuče na doradu. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolega Doš, sljedeći prijavljeni do predsjedavajuća Ritanu.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući, pa evo da vas ja sve posalam i pozdravim, kolege, tako i gledac koji nas prati putem medija. Pa evo, neću se ponavljati u prije prekida ove sjednice, mnogo vremena sam uzeo upravo na ovoj tačci dnevnog reda, ali evo, napomenu sve ovo što je gospodin Sova došla i rekao stoji, a ono što sam ostao uskraćen, to jeste par odgovora. U ovom obrazloženju stoji ovdje da je uzeto na prijedlog predsjednika mjesnih zajednica, s obzirom da ovdje imamo predsjednika Goražde 4, imamo, mislim, Goražde 2, imamo u savjetu mjesne zajednice, pa evo, da li su ovo njihovi prijedlozi što se tiče Goražda 2, Goražde 4, i da li su to oni uvršteni ovdje u ovaj program. I također slažem se sa prethodnicima da apsolutno ovu tačku treba povući, jer apsolutno nije ono uređenje grada i prigradskih naselja. Možda ima neke informacije, evo imali smo malo dužu pauzu, pa možda ima, evo, predlagač, možda je razmišljao o nečemu novom, da li će povući ili da dopuni ovaj, ali sve u svemu, moje mišljenje da treba povući, jer ovako je ovo šturo i apsolutno nije onako kako stoji gore uređenja grada i prigradskih naselja. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Tani, sljedeći prijavljeni Ibrahim Delić.
3: Zahvaljujem, predsjedavajući. Pa evo, složit se sa kolegama i Tanjom i Suadom Došlom, kao i kolegom Mehom Dizdarevićem. Znači, klub vijećnika SDP-a predlaže jedan zaključak da se program uređenja grada Goražda vrati na doradu i revidiranje cijena i ispitivanje cijena radova po svim tačkama programa. Obrazloženje je da se preispitivanjem tržišnih cijena revidira program i dodaju nove stavke i uredimo grad i mjesne zajednice kako dolikuje našim gradu. Rok za ovo predlažemo 10 do 15 dana, ukoliko je to moguće da služba odradi. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujemo. Sljedeći prijavni Bajro Obuća, izvolite.
4: Hvala, predsjedavajući. Obzirom da se prvi put javljam danas, prije svega iskoristit ću priliku da vas sve pozdravim, također i sve naše građane koji prate, nadam se, prijenos ove sjednice. Dakle, kao i prethodnici danas, a i na onom prethodnom dijelu ove 13. redovne sjednice, ja sam također podržao ovaj prijedlog da se ovaj prijedlog programa vrati na doradu. Mislim da bi to bilo najbolje. Iznio sam neke konkretne prijedloge, primjedbe, sugestije. Mislim da bi dobro bilo, ako je moguće, da pored predsjednika mjesnih zajednica, prilikom, da tako kažem, izrade novog prijedloga, uvažimo i neke vijećničke inicijative koje je moguće. Naravno, i kao neke prijedloge od same službe, nadležne resorne službe, koji su prioritetnog karaktera, i da uradimo novi prijedlog programa. Ovdje je meni samo žao i najviše mi je žao što je ovo inače zakasnilo. već

0: danas, a ne sad, ali nažalost, zaista mislim da ne možemo podržati, evo, opća je konstatacija ovakav prijedlog programa i da možda bi najbolje rješenje bilo da ovo vratimo na doradu. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Općević i prijavljeni kolega Rijad Azić.
2: Obzirom da je i moje prvo javljanje, pozdravljam našu javnost i pozdravljam sve prisutne u sali gradskog vijeća. Vezano za ovaj program uređenja grada Goražda, već smo zakasnili. Meni je stvarno sada, danas je 27.7.2026. godine, taj program dok dođe do realizacije, izaćemo iz građevinske sezone. Ono što možemo uraditi jeste da pratimo i na neki način uključimo sankciju prema onima koji ne dostave materijale na vrijeme. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Ađoviću. Konstatujemo da se pridružuje gradonačelnik gospodin Ernest Imamović. Sljedeći prijavni Elmir Hasan Efendić.
3: Zahvaljujem predsjedavajući. Selam i pozdravljam sve prisutne kao i gledalce koji prate putem malih ekrana. Pa što tiče programa, svi smo rekli da je već zakasnio, znači to je naša stara boljka, već sedmi put, znači od usvajanja budžeta kasnimo po svim programima. Kasnimo na najvažniji program, uređenje grada i prigradskih naselja. Zamislite kad pošaljemo mi poruku gledalcima našim, kaže kasnimo po programu uređenja grada i prigradskih naselja. A tako nam je uređen i grad i prigradska i gradska naselja i mi sad kažemo kasnimo po programu i sad ga još vraćamo na doradu. Vrlo ružna slika, znači u vijeću sam koliko već 8 godina, 9. godina, pa ovo se nije, vjerujte, dešavalo toliko. Pa barem ga ne možemo vratiti na doradu, trebalo smo, znači, trebamo napraviti bilo već pauza, treba nešto uraditi, amandmanima djelovati, ali ako ga vratimo na doradu, bojim se da će proći mjesec i pol dana i da nećemo i ovo što je napisano biti urađeno. A ono što je napisano, samo da kažem zbog javnosti, pošto nemaju svi priliku da pročitaju te materijale, da skinu linkove s te materijala. Prije je bilo fino napisano pa se moglo slikati i poslati da građani vide. Evo samo jedan primjer, znači ovdje su stavljene, znači, četiri mjesne zajednice i Vitković, znači, po ovom programu. Samo da kažemo da mjesna zajednica Goražde 2, iz koje ja dolazim, je u program uvršteno 19.000 maraka. Četiri puta manje nego mjesna zajednica Goražde, ne znam, 1, 4 ili bilo šta. Međutim, šta je interesantno? Interesantno je da u mjesnoj zajednici Goražde 2 u tih 19.000 maraka ima da se radi najviše stavki. Ima 7 stavki da radimo. Pa kad kažemo, znači, izgradnja pješačke staze, jedne pješačke staze, druge ulici Titova, sanacija pješačke staze u ulici Bekta Gacka, pa opet sanacija metalne ograde u ulici Bekta Gacka. Mislim da mjesna zajednica Goražde 2 ima i dosta drugih ulica i dosta, znači, ulica koja se treba nešto drugo raditi, ne samo, znači, ulica ova Titova i to pješačka staza i ulica Bekta Gacka Glamoč i 19.000 se stavi, 4 puta manje nego sve ove druge mjesne zajednice. Podržati povlačenje ovoga programa ja stvarno neću, mada u moja mjesna zajednica je najviše oštećena, ja sam onaj izabrani vijećnik svih mjesnih zajednica, tako da nije u redu da kaže se bori sam čovjek za svoju mjesnu zajednicu, ali ovo sam stvarno morao pročitati. Morao sam pročitati da u toj mjestu u zajednici Goražde 2 ima jedan sportski teren gdje je najposjećenije sportsko igralište, garantujem, na Bosansko-Poreckom kantonu. Najviše djece ima po 6-7 ekipa koji igraju na nakom terenu, a ovdje stavljamo neke sanacije već postojići ograda u nekim mjesnim zajednicama. A mi nemamo ni jedne ograde, znači ne mogu lopti idu non stop u potok. Ali eto, o tom potom, neću povući svojih nekih principa jer smo zakasnili na program, pa daj ako imamo sredstva ovih 300.000, pa da potrošimo i ove druge mjesne zajednice koje se moja mjesna zajednica oštećena, ali eto ja ću podržati ovaj program. Stvarno ne može moj ego da kaže da povučem program koji je već zakasnio. Ja tu sliku ne želim u javnost da prenesem. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegi Hasan Efendić. Ja nisam vidio da se neko još javljao. Kolega Safet Bajrović, izvolite.
4: Evo, pošto se prvi put javljam u ovom nastavku, selam im, pozdravljam prisutne kao i slušalce i gledalce koji prate rad na današnjoj sjednici. A malo mi ovo para, mi za kasnije.

0: šta sam ja kao vijećnik za kasnije u ovo. Nismo svi isti u radu i neradu, to je jedno. Drugo, volio bi prije ovog izjašnjavanja samo da predlagač kaže kako se je došlo do ovih cifri, koliko košta. Evo sad razmišljam, ima malo i smisla ovo što govori Hasan Efendić, ali kako ja da nešto prebacim, a ne znam vama koliko para odakle da skinem, otkud ja znam koliko košta put za Pargane. Da bi nešto izbacio, ubacio, malo je neizvodivo to što predlažete, iako ima smisla, a volio bi da znam kako se je do ovih cifri došlo. Koštanja radova koji su u ovom programu. Eto, pa da mi se to odgovori prije izjašnjavanja. Hvala.
1: Zahvaljujem. Prijavljeni više, izvinite ako nekoga nisu. Drugo javljanje, kolega, Arca Agović, zvolite.
2: Neću prihvatiti konstataciju da je ovo gradsko vijeće zagazilo. Dakle, ne dolazi u obzir. Ovo se moglo ispoštovati sklad sa zaključom kojeg smo usvojili još prošle godine. Prema tome, zna se ko je trebao šta da radi, čiji koraci. Ako se predlagač ovog akta, ne date mu prostor i mogućnost da odgovori na ova pitanja, onda ću ja, imajući u vidu činjenicu da sam razgovarao sa predsjednicima savjeta mjesnih zajednica, pa gdje mi je između ostalog predsjednik savjeta mjesne zajednice Goražde 2 rekao sljedeće, poslali smo prema službi za urbanizam 13 zahtjeva, nijedan od tih zahtjeva nije uvršten u ovaj program. Prema tome, uz ovaj zaključak koji je gospodin Delić predložio, ja bih dodao još jednu rečenicu, i da se uzmu u obzir ove stavovi predsjednika, odnosno predsjednika savjeta mjesnih zajednica, odnosno savjeta mjesnih zajednica, zvanični ti prijedlozi. Zahvaljujem.
1: Hvala. Jel se kolega Delić, vi slažete da ovako formulišemo zaključak?
3: Naravno.
1: Dobro. Nisam vidio. Nema niko. Sa rukama idemo ovu tačku. Izvolite. Kolega Nedim Halilović.
4: Pozdravljam sve prisutne. Ovo je moje prvo javljanje. U obrazloženju vidimo da su predstavnici mjesnih zajednica sa zakašnjenjem iz opravdanih razloga dostavili ovo. Imam pitanje sad za sve nas. Šta će se desiti ako povučemo ovo i da revidiramo i da se uradi nova rekapitulacija? Koji će to ljudi uraditi? Čisti koji su ovo donijeli sad ili će neki drugi? Ja ne vjerujem da će se neki prijedlog manje ili više uvažiti i složiti se s kolegama da zaista ima mnogo nelogičnosti. Ovo meni, ko do duše slabo poznaje materiju, mnoge stvari djeluju malo preskupe. Složio bi se sa tim da treba korekcija ovdje. Hvala.
1: Zahvaljujem. Konstatujemo da se koleginica Almira Malokos pridružila sjednici. Nemamo li se prijavljeni? Da li neko od predlagača ima da odgovori na neka određena pitanja koja su ovdje bila postavljena, gradonačelniče ili pomoćnik?
5: Predsjedavajući, pozdravljam predsjedavajuće sve vijećnike, građane koji imaju priliku da nas prate putem kanala informisanja. Evo što se tiče ovog programa uređenja grada, znamo da smo ga dosta ranije. Ukoliko ima potrebe direktno pomoćnik za urbanizma da iznese što treba što se tiče svih vaših pitanja ili gradonačelnik, stojim vam na raspolaganju. Znamo da su programi bili spremni dosta ranije. Koliko treba na doradu, mislim da pauzom od 5-10 minuta da dođemo do određenih zaključaka, ali kako ovdje kolege vijećnici smatraju, doći ćemo i objasniti sve stavku po stavku. Ja imam 24 sata vremena što se tiče pojedinačnih, kolektivnih, ličnih pitanja da prođemo sa materijal. Hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Pomoćnik, kad imate vi obavezu.

Zahvaljujem predsjedavajući, u obzirom da je moje prvo obraćanje, iskoristit ću priliku da vas prije svega sve pozdravim, da zaželim uspjeh u današnjem radu. Također želim pozdraviti sve građane koji ovo zasjedanje prate putem medija. Pa ne znam ima li

0: potrebe da odgovaram pojedinačno na pitanja vijećnika, nisam upratio ni upisao sva pitanja, ali evo stvarno bi zamolio pojedine vijećnike da malo imaju više opreza kad iznose neke konstatacije kad je u pitanju sama izrada programa. Mogli smo čuti da su pojedine konstatacije išle u pravcu da su pojedine stavke enormno skupe, da za pojedine stavke su predviđene određene cijene, pa meni je samo interesuje na osnovu čega su to zaključili kad u dostavljenim materijalima nemamo obima radova. Dakle, reći da nešto košta previše skupo, niti znamo iznos i obim radova, niti jednostavno možemo nešto vidjeti. Sad je uvaženi vijećnik Bajrović postavio pitanje kako se došlo do ovih cijena. Komisija formirana od strane gradonačelnika je razmatrala sve zahtjeve dostavljene od predsjednika mjesnih zajednica. Sve zahtjeve, uključujući oni od prošle godine. Dakle, na osnovu tih dostavljenih zahtjeva, u skladu sa raspoloženim sredstvima, uradio se predmer i predračun radova, a onda su ti predmeri i predračun upućeni privrednim subjektima na ispitivanje tržišta. Kako bi se došlo do neke okvirne cijene? Tako je. Tako je. To je jedini način do kojeg možete objektivno doći do cijene radova. Provjera tržišta i cijena do koji se došlo, ne mora znači da je i konačna cijena. Kad se krene u postupak nabavke, raspiše se tender, pa ukoliko imate više dobavljača, ide na e-aukciju i evo ja ću vam reći da se znalo desiti više puta da je od planiranih sredstava znalo pasti i po 7-8 puta. Bilo je pojedini konstatacija da vijeće nije krivo, zato što je kasni s program, mislim, vijećnik Agović je to konstatovao, aludirajući na odgovornost nekih tamo drugih. Pa gospodine Agoviću, ne možemo reći da je kriv neko drugi. Jeste tačno da je bila smjena predsjednika savjeta mjesnih zajednica, to je tačno. Ali isto tačno je da je ovaj program dostavljen 4.5. Danas je 27.7. Kasnilo se s ovim programom, ja sam to rekao kad se prvi program usvajao, čini mi se program o zajedničkoj komunalnoj potrošnji. Tačno je da nije ispoštovan zaključak. Ali je tačno i da imate sve ostale okolnosti, pa između ostalog jednu pauzu u sjednicama vijeća, ovo 4.5. Pogledajte kad je komisija imenovana, kad je formirana i kad je dostavljen program. I uzmite ovaj vremenski period od 4.5. do danas. Hvala, stvarno nemam potrebe da bilo šta dalje odgovaram. Neko od vijećnika je pomenuo gdje ćemo biti ukoliko se program ne usvoji danas. Evo vi samo otprilike razmislite, imamo jednu situaciju da je kraj 7. mjeseca da ukoliko se program vrati na doradu, ja očekujem i neke konkretne upute, instrukcije. Ja bih stvarno volio da primjedbe i sugestije na program budu konkretne, čisto da i ti ljudi u komisiji koji rade i sam gradonačelnik kao predlagač odluke ima neke smjernice, inpute u kom pravcu treba djelovati. 13 ili 15 zahtjeva ili 2 zahtjeva predstavnika mjesnih zajednica ne govore ništa. Ja ću vam reći da sam prije 2 dana u petak dobio zahtjev od jedne mjesnih zajednice sa listom želja, okvirno ukupno kad sabereš sa onih zahtjeva 2 miliona. Ne znam može li biti. Tako da morate praviti razliku između objektivnih prijedloga i nekakve liste želja koja je i financijski svakako ne provodiva. Hvala vam.
1: Kolega Sova, dođi.
2: Uvaženi pomoćniče Musiću, ne mogu, a da ne repliciram. U cilju otklanjanja nejasnoća, Gradsko vijeće je na sjednici 8. maja 25. godine donijelo ovaj zaključak. Taj zaključak kaže, zadužuju se nadležne gradske službe da do 10. oktobra 25. godine dostave svaka iz svoje nadležnosti sljedeće programe. Pa je tu program pod A, pod B, pod C, pod D, pod E, pod F. Sve navedene programe će Gradsko vijeće razmotriti i usvojiti prije utvrđivanja nacrta budžeta grada Goražda za 26. godinu. Zaključak stupa na snagu danom donošenja. Ja kada sam predložio ovaj zaključak, predložio sam da to rade gradske službe nadležne. Nisam svjesno predložio

0: Naložio da to gradonačelnik radi. Neke službe su to na vrijeme uradile i dostavile vijeću i usvojeni su ti programi prošle godine prije nacrta budžeta. Ja sam im se na jednoj od sjednica predodnih zahvalio na tome. Ove nisu. Gradonačelnik grada Goražda je morao intervenisati zato što službe nisu ove ostale programe napravile i dostavile. Pa je tako u ovom propratnom aktu, odnosno obrazloženju kojeg je služba za urbanizam dostavila oko programa za uređenja grada, a on je dostavljen 4. maja ove godine, znači pola godine nakon isteka roka zadatog vijećem, onog roka koji je vijeće zadalo. I rečeno je da je gradonačelnik formirao komisiju. Tako je, jer služba nije u skladu sa svojim ovlaštenjima ništa poduzela. I ta služba je uradila, odnosno ta posebna grupa je to uradila i nama je to dostavljeno u maju, umjesto do 1. oktobra prošle godine. Imali bi mi puno vremena. I evo ja sad potenciram da se ovi programi za narednu godinu, da se počne izrada, da se za narednu godinu ti programi dostave i usvoje prije nacrta budžeta za narednu godinu. Da uvedemo tu stalnu praksu, jer će nam biti lakše. Druga stvar, i na 13. redovnoj sjednici, znači ja sam govorio o tome da ovo zaista ne može biti predmet rasprave na jednoj stranici. 300.000 maraka s PDV-om. Da su to samo gole stavke sa novcima, iznosima. Prema tome dajte da jednom počnemo raditi baš onako kako treba. Malo prije sam vam govorio u prvoj diskusiji da se ovdje radi o stavkama koje su određene, to su izgradnja komunalnih objekata, a ne uređenje grada.
1: Zahvaljujemo kolegi Dosu, sljedeći prijavljeni Dragan Delić.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, pa ne mogu, kao što reče gospodin Sula Došlo, da ne repliciram šefu službe za urbanizam i prostorno uređenje, gdje kaže da li smo mi dobro pogledali ove stavke koliko sam mogao da upratim. Ovdje ja vjerujem da većini kolega para oči nešto vezano za ove iznose i cifre i stavke koje ovdje stoje. Pa primjera radi, u mjesnoj zajednici 4 izgradnja panelne ograde na sportskom terenu u naselju 1. maj. I da ne govorimo o cijeni od 22.431 marku i 41 fenik. Znači, ovaj novac nije namijenjen za izgradnju panelne ograde i bilo kakve ograde na sportskom terenu. Javna ustanova, sportski centar ima svoj budžet, ima priliku kroz projekte da uredi ono što treba da se uredi na sportskim terenima, ali ne od novca za uređenje mjesnih zajednica, odnosno ove 4 gradske mjesne zajednice i naselja Vitkovići. O tome se radi u ovom programu, ima takvih nedostataka još. Zato smo i govorili da neke cifre se ne slažu ili tamo neki nazivi šta ćemo uređivati u pojedinim mjesnim zajednicama. Zato i tražimo da se ovaj program što hitnije doradi i dostavi ovom vijeću.
1: Edin Tanje, izvolite.
3: Zahvaljujem. Pa ovdje ono što mi želimo da naglasimo, vjerovatno evo i usaglasit ćemo se, to jeste, evo upravo smo čuli ali da je ovaj plan i program djelovao i da su ga i novi, a i stari, jel tako, onaj predsjednici, odnosno savjet mjesnih zajednica delegirao. Ono što ovdje u ovom obrazloženju stoji je da je polovinu mjeseca februara, tek tad se moglo pristupiti izrad programa, zato što su novi predsjednici mjesnih zajednica tek tad dostavili. Pa zar je trebalo opet 2,5 mjeseca da nam se ovo dostavi, zato što je u 5. mjesecu, 4. 5. nama dostavili? Ovo nije, ovo, pitam evo komisiju, zar 2,5 mjeseca im je trebalo da ovo uradi, ali također vidim nikom ne odgovara na pitanje, a to je konstatovao i gospodin Agović, da je pričao sa predsjednikom mjesne zajednice 2, da apsolutno nijedan njihov zahtjev nije uvršten u ovaj program uređenja grada prigradskih naselja. A Evo, pitao sam i kolege, s obzirom da je predsjednik tu, Goraždeć,

0: 4 i član savjeta Goražde 2, možda da nam oni kažu da bi mi znali u kojem smjeru će ova diskusija. Da li je to tačno, da li ovo nije uvršteno ovdje, ili je služba, odnosno komisija koja je formirana, po nekom nahođenju uradila ovo kako u stvari bi trebalo da to izgleda. Mislim da bi otklonili mnoge dileme, da vidimo da li su predsjednici savjeta, odnosno savjet mjesnih zajednica, jel, u stvari učestvovao samom kreiranju ovoga programa. Hvala.
1: Zahvaljujemo kolega Mehod Zdarević, pa kolega Sofrađe.
2: Mislim da gubimo vrijeme, znači izgubili smo i na početku ove 13. sjednice dosta vremena po ovoj tačci. Tad sam govorio, evo kad se pogleda rekapitulacija, mjesna zajednica Goražde 4, u opisu dvijenite te mjesne zajednice, 80.609,64. I sve te silne pare, ti silni novci idu na uređenje sportskih terena, evo kao što je rekao kolega Delić, koji imaju svog titulara, imaju svoj budžet, imaju svog direktora. Rekao sam i tad i stojim kod tog stava, znači ako treba da se da na sportski teren, nek daju sve 4 mjesne zajednice po određeni dio novca. Evo kolega Almir Hasan Efendić nije bio, činim se, na prošloj sjednici kad smo o tom polemisali. Znači, mjesna zajednica Goražde 4 u prošloj godini nije dobila ni jedne marke, evo predsjednika neka kaže, jel to tako. Znači, zato stavljeno je sad 80.000, kad se pogleda, to je cifra ogromna, dosta para, ali međutim građani direktno nemaju od tih sredstava ništa. Znači, kuglana, panelna ograda, znači tako te neke stvari koje su vjerovatno bitne za sportske terene, ali za uređenje grada i taj program ne može se tretirati s tim. Stoga vas molim da ne gubimo vrijeme bespotrebno, dajte, stavite to na glasanje da se izjasnimo. Znači, ja lično sam stava da se ovo treba vratiti i ponovo uz pomoć predsjednika i savjeta da se dostave adekvatni programi i da se želje građana, odnosno preko savjeta mjesnih zajednica, da se realizuju kroz ovaj program. Hvala.
1: Zahvaljujemo. Sljedeći prijavni kolega Anes Bunja. Pa kolega Sofrać.
3: Hvala puno. Pozdravljam sve prisutne i oni koji nas prate putem medija. Ovako, prošle godine kad smo pričali o ovoj temi, ja sam bio stvarno zagovornik toga da se tada se rješavala onaj Omladinska ulica, park. I evo, u ovom sad ovdje planu stvarno vidim da idemo da to riješimo skroz, onu stranu tamo da riješimo i kolektor voda i sve to 100% podržavam. Ali sam prošle godine bio i tog stava, ako dajemo toj mjesnoj zajednici te godine, da je sljedeće nekoj, onu koja, bar onoj koja je najviše oštećena te godine bila, da njoj nadoknadimo. I sad gledam ove godine ovaj raspored, pa malo opet nekako ne vidim neku povrat toj zajednici sljedeće godine, znači ono što sam tražio, ne vidim da se to nešto toliko i dešava, ali eto, hajde, bar ćemo jednu stvar riješiti, opet sam istog stava kao prošle godine, rješavamo jedno po jedno dok ne dobijemo nešto kvalitetnije. Ali ima ovdje stavki neki koje bismo možda i mogli preskočiti ove godine, a da nadomjestimo na nekim mjesnim zajednicama taj novac i da pojačamo i da popravimo uslove njihovog življenja. Naprimjer, evo ova tabla 11.000 maraka. Da li je stvarno ona realno da imamo 11.000 maraka za tu tablu ili pomjeranje ograde 70 i nešto hiljada maraka? Mislim, još jedna stvar je malo onako zabrinjavajuća. Evo, često sam svakodnevno sam u Vitkovićima, i malo mi je nelogično da u ovoj alokaciji sredstava Vitković dobije samo 4% od ukupnih sredstava, dok mjesna zajednica 4 preko 31%. Stvarno, kada se prave ovi planovi, sigurno postoje neki predračuni, nešto na osnovu čega se taj plan radi i ovo budžetiranje, pa eto, volio bi da javno dobijemo i te predračune, da možemo vidjeti na osnovu čega se sve ovo formiralo i onda da nam je lakše diskutovati. Tako da sa oskudnim podacima teško je išta komentarisati, ali eto, bilo je vrijedno nešto i reći na ovu temu. Hvala.
1: Zahvaljujem. Sad je prijavni kolega Admir Sofrađe, izvolite.
4: Želim da pozdravim sve prisutne gledalce pored malih ekrana. Samo ja dolazim iz savjeta mjesne zajednice Goražde 1. Mi smo dostavili uredno

0: kako nam je iz službe rečeno, i rok je bio, dostavili smo ispred mjesne zajednice, a nažalost sve što smo pisali i prioritete građana, nažalost ovdje nema ništa. Znači, pitam i zašto postoji mjesna zajednica i zašto nas biraju građani kad neće nam da uvaže služba za urbanizam. Hvala puno.
1: Mogu još jedno javljanje?
2: Može, izvolite, kolega Bulj.
1: Nadovezao bi se evo na javljanje mog kolege. Onaj, ako su već dostavili znači svoje zahtjeve, ako su dostavili sve što treba, onda i to jednim dijelom javno, pa bih volio da se i to isto dostavi sa predračunima i zahtjevi mjesnih zajednica, pa da možemo napraviti neko upoređivanje.
2: Kolega Sofrać.
0: Ja mislim da imaju neki prioriteti građana, što građani trebaju osnovno za život potreba građana nego nečije želje. Hvala puno.
2: Kolega Mustafa Ađan, pa gradonačelnik.
3: Mislio sam onaj da se ne javlja. Ali hvala ovome kolegi Bunju. Kad smo prošli put govorili o ulicama, 1. maj i Omladinska, ja sam jednu rekao rečenicu da su za mene sve ulice iste. Ja samo slušavam ovdje neke četiri gradske mjesne zajednice. Gdje su ostali? A šta mene je briga koliko je projekat, koliko je para? Nisam ja ovdje financijska policija, ni inspektor, ni ovdje. Da li mi ljudi hodamo ikako po ovim mjesnim zajednicama? Znači to rupe da odbiješ vidi. Znači sad ja sebi kad budem šta kupio, moram kupiti ono, kako se kaže ona četvora točka. Kad pođem sestri u gravu i kedinu, sa njim mogu izaći. Pravo je gospodin ovaj Bubo, daj da odredimo prioritete. Koga mi napadamo ovdje, nije za Musića, ko je? Treba popuniti tu službu. Treba to da radi, to. Ta lova, evo godinama pričamo, neki 290.000 od uređenja grada, sve je otišlo na naše inicijative. Evo, ako nisam ja u pravu, znači ima vrata, cenu vrata, to je ovdje. Ko je ovako glavne, ko je, daj, vidi, gdje je Verđgora? Gdje su ovi, gdje su Ilovače? Gdje je ovo ostalo, gdje je Luka, gdje je ovi? To će da uzmemo da to da se napravi na vrijeme. Vidi, fino je biti lijepo predsjednik MZ-a i ovo, ono, malo previše šlira i dobro je. Ja ne znam kako ću glasati za ovo.
0: Samo,
2: Ako je replika, možete repliku, a diskusije već ste dvije imali. Tako da ako imate replicirati, izvolite. Pa, ili nekom je, jer ste već dvije diskusije.
0: Gospodine predsjedavajući, ja predlažem da se raspusti savjet mjesnih zajednica za to što se ne uvažavaju. Nikakvi dopisi od strane mjesne zajednice. Nisu potrebni. Što mi veze sjedimo na trgu, znači dostavljamo sve pismeno kad nema ni građana nikakve koristi. Hvala.
2: Zahvaljujem. Nemamo više prijavljeni koliko vidim. Ima gradonačelnik, izvinite, zaboravio sam.
4: Hvala zbog. Kratko, što se tiče uređenja grada, radi se o programu uređenja grada, ne nekih drugih naselja. Drugo, primjerno, kao u cjelinu smo išli, na primjer, što se tiče Vitkovića 4%, a što se tiče ove godine, znači Vitković je pored sredstava koji su izdvojeni za bazen asfaltiranje glavnog putnog pravca, uređenje svih drugih stvari kao i preko mosta prijelaza uloženo preko 1 000 000 komunitnih maraka. Naravno da ćemo sredstva kroz uređenje grada preusmjeriti. Ovdje što se tiče uređenja grada, predsjednici klubova, što se tiče kolegija, svi zajedno sjeti sa komisijom koliko treba, to nije puno posla. Što se tog dijela tiče, to se vrlo brzo na osnovu zahtjeva ranijih upućenih građana. Što se tiče naselja, odnosno mjesne zajednice 1, ja imam 4 dopisa za smjenu predsjednika mjesne zajednice 1, što se tiče samog savjeta mjesne zajednice, i znamo da smo to kroz uređenje grada zbog nekih visinskih dijelova gdje je otišlo preko 280.000 maraka kroz taj program izostavili. Tako da nema potrebe sve one stavke koje trebamo pregledati, ono što komisija što je uradila, znamo da smo krenuli u drugom mjesecu, bilo je potrebno 2 mjeseca, jel moglo ranije, naravno da jeste, znamo da je bio VD pomoćnik tada šef urbanizma, da je procedura istekla, da je imenovanje novim stvarom sve uredno dostavljeno i do kraja uredno.

0: urađen zadatak, sve što je trebalo uraditi, da smo dostavili. Komisija formira cijenu na osnovu upita svih relevantnih, odnosno izvođača radova, i ja kad sam vidio pojedine stavke, na prvu smo se činili preskupe, onda smo rekli javnim, znači, odnosno tendersanja, da će se doći do krajnje cijene. Ukoliko smatraju svi predstavnici klugova, kolegi, da treba na pojedinim mjestima nešto uraditi zajedno sa komisijom, stojim na raspolaganju. Stvarno i ranije smo prilikom dostavljanja, evo 3 mjeseca, sve što se tiče kritika i opravdanih kritika, program naravno da uvijek može biti bolji i treba biti bolji, ali novce koje imamo za 300.000, ona druga naselja koja smo imali priliku red kroz druge projekte smo gledali da nadomjestimo drugim. Ali evo stvarno, što se tiče mene, što se tiče komisije, šefa urbanizma, što je glavna karika što se tiče ovog dijela realizacije, tu smo. Hvala vam, predstavljanje.
1: Zahvaljujemo, ćemo to raditi, to je već stilovanje, Mandvanski će nas odvesti do 12 sati večeras da nećemo riješiti ovaj problem. Izvolite, kolega, ja radim.
2: Ja se zahvaljujem. Slažem se da ovaj program nije idealan. Međutim, obzirom da je već na pragu smo mjeseca avgusta, 27.7. Ja postavljam pitanje, ako uđemo u izmjene ovog programa, prijedloga programa, da li će se taj program moći realizovati do kraja godine? Evo, gradonačelnik je pomenuo tenderisanje, radove i tako dalje. Hoćemo li to moći uraditi? Hoće li ostati nepotrošena sredstva? Evo, tu je pitanje za gospodina Musića. Da li on može stići? Da li se može stići realizovati taj program ako dođe do odugovlačenja u smislu vraćanja na doradu i čekanja usvajanja ponovo? Hvala.
1: Zahvaljujem.
2: Da bi bili praktični, jer ima li smisla uopšte i diskutovati o nečemu što nećemo realizovati, onda na kraju godine idemo u neki rebalans i onda poništimo te pozicije koje smo, evo, sada imamo, bar neke stavke koje su stvarno neophodne da se urade u gradu. Hvala.
1: Prijavljeni nema više niko, jel? Izvolite.
3: Pa izvinjavam se, evo druga diskusija, bit će vrlo kratka. Očigledno ovdje imamo problem. Ja sam već rekao onaj da ovo kasni, tamam da ovo danas usvojimo, pogledajte i odluka, čak ovdje piše stupa 8. dana, od dana objavljivanja, znači moglo je danom objavljivanja, ne znam zašto insistiramo 8. dana, tu ćemo izgubiti još 8 dana. Zakasnili smo, slažem se sa gospodinom Nijazom, i Vijeće je dijelom odgovorno, moglo je ovo ranije da se završi ova tačka, pa ako idemo u pravcu da se ovo vrati na doradu, mislim da je to većinski neki pristup, treba dati neki kratak rok, do 10 dana, mislim, ne treba više, da se dostave neki ažurirani prijedlozi, i ne odustajem ponovo od prava i službe da predloži nešto što je prioritet, također i vijećničke inicijative neke da se pogledaju, da se uvaže, ako je moguće, ako ne iziskuju puno finansijskih sredstava, da se sačini u granicama ovih raspoloživih finansijskih mogućnosti, da zakažemo sjednicu, evo, ne bježimo, evo, mislim da govorim u ime kluba, da se slažu, ako treba i vanrednu sjednicu u roku nekih 10 dana da zakažemo, samo zbog ovog programa zakazat ćemo. A ako je nekom problem, eto, ovo ćemo vratiti na doradu, zakasnit ćemo, mi smo vjerovatno zakasnili već. Eto, toliko, hvala.
1: Zahvaljujem, nema. Ima pomoćnik gradonačelnika i mislim da bi bilo red zatvarati diskusiju, da smo iscrpili sve, ali eto.
4: Zahvaljujem, predsjedavajući. Pa uzet ću na početku da odgovorim na pitanje uvaženog vijećnika Ađovića. Odgovor na to pitanje ne mogu vam dati niti ja, niti bilo ko, a da bude objektivno i ispravno. Zašto? Zato što više faktora utiče na to da li će, evo sad da se raspiše postupak, biti proveden i da li će biti okončan. Hoćemo li, cijeli program će se morati razbiti na više stavki, na više lotova.

0: da li ćemo na svim lotovima imati dovoljan broj ponuda, odnosno da li ćemo imati jednu. Pa onda, znate jako dobro da Zakon o javnim nabavkama predviđa jednu stavku, a to je otprilike da ukoliko je ponuda bar marko veća od planiranih sredstava, postupak se mora ponoviti. Ako tome dodamo činjenicu da evo od podnošenja zahtjeva pa do raspisivanja postupka neka zna proći mjesec dana pa čak i više, a da građevinska sezona pogotovo za ove asfalterske radove se negdje okončava sa polovinom oktobra kad se zatvore asfaltne baze, mislim da smo mi poprilično u zakašnjenju. E sad, govorite o vraćanju programa na doradu i dati neki rok od 10 dana. Evo bar svi smo pomenuli pa iz svih diskusija možemo izvući tu neku, ajde da kažem, mini proceduru. Dati rok od 10 dana i očekivati da vam neko dostavi kvalitetan program. Evo, pogledajte. Čini mi se u novembru mjesecu upućen zahtjev predsjednicima mjesnih zajednica, dobili smo odgovor u februaru. Koliko je proteklo? Jel vi mislite da sutra, kad vratite program na doradu, neko uputi zahtjev savjetu mjesne zajednice da će on dostaviti u roku od 3 dana? Neće. I da dostavi u roku od 3 dana. Svi ti novi prijedlozi moraju proći komisiju, a oni između ostalog podrazumijevaju da svaka predložena stavka mora ići ponovo na provjeru tržišta. Odnosno, mora se uraditi predmjer i predračun za koji treba vrijeme. Kad se uradi, mora se poslati na provjeru tržišta, ne na jednu adresu, nego na više adresa. A onda kad pošaljete, morate ljude maltene moliti, zvati svaki dan da vam dostave, jer i oni imaju svojih obaveza, jednostavno ljudi neće da. E sad, ne znam koliko je izvodljivo dostaviti ponude vezano za program. Mislim da je to i poslovna tajna ponuđača. Dostaviti ponudu pa njom javno mahati, u stvari cijena neka sa kojom ponuđači učestvuju na tržištu rada. Da li mi uopšte smijemo vama i dostaviti te njihove ponude? Pogotovo ako za jednu te istu stavku imamo više ponuda. One nisu iste. Ne znam da li bi narušili tu tajnu poslovne etike određenih ponuđača. Evo, ne znam, razmislite vi, možda uvid da se izvrši, imaju i dopisi savjeta mjesnih zajednica, ima i predsjednika, imaju zadnje 3 godine čak dostavljeni predlozi koji ranije godina nisu realizovani. Evo, možete doći u službu kod članova komisije pogledati sve. Ja sam imao priliku gledati i predmere i predračune i zahtjeve savjeta mjesne zajednica, tako da, hvala.
1: Evo, pošto nisam ništa što se tiče programa i ne bi dužio, jer prošli put kada smo i započeli ovu 13. sjednicu, otvorili ovu tačku, diskutovao sam otprilike sve rečeno, tako da ne bi gubili vrijeme. Pošto vidim da otprilike većina, koliko mogu vidjeti ovdje sa ove stolice i imati pretpostavku i ono što sam razgovarao ranije sa kolegama vijećnicima, da ovaj program, jedini način da program prođe je da se vrati na doradu. Jer samo da ne bi upali u jednu zamku, ako ovaj program ne dobije potrebnu većinu, a nisam baš siguran, pogotovo iz ovih diskusija, da ima ovdje volje da ovakav program ide u dalju proceduru, odnosno da se realizuje, možemo doći u jednu situaciju, to samo da pazimo da izgubimo skroz ovaj program za cijelu godinu, tako da... Da li će nam se vratiti, koliko će onda trebati dorada i opet neki bolji način da se nešto doradi, a sada da ne dobije potrebnu većinu i da se vraća skroz nazad, mislim da u toj situaciji može nam se desiti da izgubimo skroz program uređenja grada. Izvolite, kolega Rija Dađić.
2: U svojoj replici ću se zahvaliti gospodinu Musiću i otprilike je dao odgovor kakav sam očekivao. Iz tog odgovora možemo nazrijeti da neće se moći realizovati do kraja godine ovaj plan sa svim aktivnostima potrebni da se on provede do konačne realizacije. Hvala.
1: Zahvaljujem, nemamo više prijavljenih, zatvorio bi diskusiju, jer nisam vidio nikom, nemamo, zatvorio bi diskusiju i ovaj zaključak. Imamo kolege Delića, pa možda da ste objedinili, jel' ovo što je kolega Agović, vi ste prihvatili tu sugestiju. Možete li samo još jednom pročitati vijećnicima?

0: zaključak. Da se program uređenja grada Goražda vrati na doradu i revidiranje cijena i ispitivanje cijena radova po svim tačkama programa. Da se zajedno sa predstavnicima mjesnih zajednica pripremi novi program i revidiran program i da se dostavi vijeću rok do 10 dana.
1: Zahvaljujem, nismo imali više zaključaka, a i neki sugestija na ovaj zaključak, tako da daćemo na glasanje. Možemo samo kolega, morat ćemo pojedinačno izvršiti glasanje prozivanjem, pošto na ovoj tačci, kao što smo rekli, sistem nam neće omogućavati to. Izvolite.

0: Konstatujemo da je 17 vijećnika bilo za, 2 protiv i 1 suzdržan i tako da je ovaj zaključak usvojen. Mi smo time iscrpili tačku broj 7. Prelazimo na tačku broj 8. Prijedlog odluke o organizaciji rada dimnjačarske djelatnosti, predlagač, odnosno komisije, jer imamo mi mišlje. Izvolite, kolega, dođi.
1: Komisija za statutarna pitanja i propise razmatrala je prijedlog odluke o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti i konstatovala da je podneseno od ovlaštenog predlagača da je u skladu sa propisima i predlaže vijeću da vodi raspravu i donese predloženu odluku.
0: Zahvaljujem, još neko radno tijelo? Nemamo predlagača. Nema niko, otvaramo diskusiju. Ovdje ćemo, jel ovdje već imamo priliku kolege da putem sistema djeluje. Bajer Opća, izvolite.
2: Ma samo kratko, ako se sjećate, dakle, ja sam kao vijećnik o inicijativu, dakle, obrtničke komore Bosansko-Podinskog kantona preuzeo i uputio također u proceduru. I taj nacrt ove odluke je usvojen još, koliko se sjećamo, evo imamo ovdje zaključak 4. jula 2024. Dakle, mi smo 4. jula 2024. utvrdili nacrt odluke organizacije rada dimnjačarske djelatnosti. Stvarno mi nije jasno, ja sam, vi ste svjedoci da sam mnogo puta postavljao pitanja, čak je održana javna rasprava, prošlo puno vremena od toga da nam je trebalo više od 2 godine, malte ne da evo, imamo danas priliku da na dnevnom redu, dakle, raspravljamo i na koncu izjasnimo se ovom prijedlogu odluke organizacije rada dimnjačarske djelatnosti. Mislim da, opet kažem, inicijativa je od obrtničke komore Bosansko-Podinskog kantona, da ovakva jedna odluka apsolutno zaslužuje da

0: da je imamo, da uredimo, da tako kažem, ovu oblast, koliko smo s ovom odlukom na najbolji mogući način to uspjeli, ja ne znam, nisam baš stručnjak u ovoj oblasti, ali sam kao vijećnik podržao ovu jednu inicijativu, jer ljudi smatraju da treba da imamo ovo, da uredimo, dakle, ovu oblast. I evo, opet kažem, hvala Bogu da smo, da smo danas u prilici da, da ovo imamo na dnevnom redu i da se možemo izjasniti o ovome. Ja neću ovdje o nekim detaljima, ako ima neko, a siguran sam da ima ljudi koji su stručni u ovoj oblasti, molio bi da se uključe ako već nisu i da eventualno popravimo još ovaj tekst ove odluke, ali u svakom slučaju, evo, govorim kao vijećnik da, da ću podržati donošenje ove odluke i hvala vam.
1: Zahvaljujem, kolegi. Bajro Obić, pošto vidim da ovdje više mi nemamo prijavljeni, zatvorit ću diskusiju. Molim vas da nam omogućite glasanje po ovom prijedlogu odluke organizacije rada dimnjačarske djelatnosti.

0: Još jedan kolega koji nije samo došao. Možemo dobiti rezultat. Za je bilo 14. Nema veze. 14 jednoglasno je usvojen ovaj prijedlog odluke. Mi prelazimo na narednu tačku. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodnom omjera ČESAD radi oblikovanja građevinske čestice. Radna tijela. Kolega Došo, izvolite.
1: Komisija za statutarna pitanja i propise je na svojoj sjednici prilikom razmatranja materijala predložila vijeću da se ove dvije tačke povuku iz dnevnog reda dok se ne riješi ovaj pravni problem između kantonalne inspektorice građevinske i predlagača ovih odluka. Nakon rasprave na vijeću sjećate se da smo napravili pauzu i da je komisija razmatrala ponovo to svoje stajalište, a nakon diskusije za govornicom i pravobranioca i predstavnika predlagača. I tad smo mi na određen način korigovali svoj stav. Prema tome vijeće treba da odluči, međutim, jutro smo, jel tako, dobili ovaj mail, a nakon sjednice vijeća, prošli put, sutra dan, koliko mi je poznato, kantonalna inspektorica je ponovo donijela rješenje o stavljanju van snage regulacionog plana Biserna, do okončanja tih postupaka. Jutro smo dobili mail da je ministarstvo, odnosno ministar kantonalni, donio ponovo rješenje o poništenju tog rješenja kantonalne inspektorice i u tom mailu do duše ne stoji, ali ja imam informaciju da je to ponovni postupak. Znači, ako imate to rješenje, ja bih volio da ga vidim, je li preinačeno to rješenje ili je konačno to rješenje, znači, ja, koliko imam informacija, postupak pravni taj nije okončan. E sad, znači vijeće nek odluči,
0: imamo, aha, jeste došli.
1: Vijeće nek odluči šta raditi sa ove dvije tačke.
0: Jel imamo još neko radno tijelo?

0: prvobitno rješenje o zabrani regulacijonog plana Biserna. Regulacijonog plana Biserna, znači komisija je stava, ukoliko je regulacijoni plan Biserna bez ikakvih smetnji na snazi, komisija upućuje ovo na vijeće da vodi raspravu i odluči o ovoj tački. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujemo. Predlagač, jel imate vi nešto, gradonačelnik ili pomoćnik?
2: Hvala predsjedavajući. Znamo da smo jutros dobili rješenje gdje je preinačeno ovo rješenje i dostali smo na informisanje kolegi, odnosno predsjedavajuće vijeće.
1: Otvorit ćemo diskusiju. Otvoreno je diskusiju. Samo sistemom sad možemo. Kolega Edin Tanje.
3: Pa evo da ne, zahvaljujem, pa evo da ne bi bilo zabludi, da sačekamo 5-10 minuta pauze dok nam rješenje ne dođe, da ga pročitamo, da ga možemo pročitati i onda da, jel, da otvorimo tačku dnevnog reda za raspravu. Hvala.
1: Pauza 5 minuta.
4: Uvijek sa vama.
5: Uvijek sa vama.
4: Uvijek na istoj frekvenciji.
5: Uvijek na istoj frekvenciji.
4: Uvijek dobar.
5: Uvijek dobar.
4: Kantonalni radio Goražde.
5: Uvijek dobar.

0: pomoći gradonačelnika nije Azmus, samo ako može. Samo što vezano za rješenje, mi smo dobili jutro obavijest pa traži ovaj rješenje na uvid, odnosno da nam date informacije šta je, nismo dobili opciju.
1: Zahvaljujem predsjedavajući. Pa evo, kao što ste malo prije pomenuli, aktom broj 04-3-19 L/27/6/2026. godine gradsko vijeće, odnosno na ruke predsjedavajućeg i službi za geodetski imovinsko pravni poslovi katastra nekretnina, dostavljena je obavijest kojim smo vas obavijestili da je 24.7.2026. godine službi za urbanizam dostavljeno drugostepeno rješenje izdato od strane Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde, kojim je poništeno rješenje urbanističkog građevinskog inspektora broj UP-1-12-19-00177/2026 od 22.5.2026. godine i da je odbijena kao neosnovana privremena mjera, odnosno zahtjev za privremenu mjeru zabrane primjene regulacijnog plana BISI. Hvala.
0: Imao smo kolega, samo kolega pomoćnić, pitanje isto od statarne komisije, da li je to vraćeno prvostepeno, pošto nemamo tu informaciju, a rekše da imaju da je vraćeno prvostepeno.
1: Ovo je dovoljno. Odlukom drugostepenog organa rješenje je konačno. Rješenje kojim je zabranjena primjena regulacijnog plana više ne postoji. Čak i odbijen prijedlog za privremenu mjeru zabrane primjene regulacijnog plana. Tako da mislim da je iz ovog dopisa sve jasno. Hvala.
0: Hvala, kolega Adin Tanje, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Ja ne znam stvarno u čemu je problem da nam se dostavi to rješenje. Uzmijemo pauzu 10 minuta, tražimo da nam se iskopira rješenje i donese na klupe i niko ništa nije uradio. I šta sad treba opet da evo, tražimo rješenje, nije došlo i sad hoćete da ja nemam sumnje u to rješenje. Što mi ga ne dostavite da ga ja vidim na uvid? A imam pravo na to. Nemam pravo na to. Pa onda kako da glasam za nešto što...
0: Samo molim vas da budemo parlamentarni,
2: evo, kolega ima riječ. Evo, Musiću, evo, dozvolite. Ako ćete ovako skraćene mailove nama slati, odnosno dopise gradskom vijeću, bez popratnog materijala na osnovu čega je to došlo, onda ne vidim svrhu zašto ja ovdje sjedim. Ja nekom je treba da vjerujem ili ne vjerujem na riječ, a da tražim rješenje, a da mi se to ne iskopira, ne donese na uvid, ne znam u čemu je to problem. Evo nek me neko ubijedi u čemu je problem da dostavim rješenje. Evo ja bi volio da izađete i to kažete za govornicu. Hvala.
0: Hvaljujem, sljedeći prijavni kolega Sova Došao, izvolite.
3: Stvarno ne želim i nisam želio da idemo u neke krajnosti, ali moram reći, ovo je najviši organ vlasti u gradu Goraždu. Znači, gradsko vijeće je najviši organ vlasti.

0: Gradsko vijeće vrši nadzor nad radom gradskih službi. Gradsko vijeće ima pravo i obavezu da raspolaže svim mogućim informacijama, dokumentima što je vezano za grad Goraždin. Nemojte pokušavati da nas svedete na neki nivo da je ovdje grupa ljudi i vijećnika koji se ni za što ne pita i da im se dozira samo ono što neko misli. Znači, bilo je jasno pitano da nam se dostavi rješenje od strane ministra koji je, kako je rečeno u ovoj obavijesti, 24. I ništa nije sporno. Da se uvjerimo prije odlučivanja, prije glasanja, kako ćemo se ponašati. Ako je to rješenje konačno poništeno, ono je poništeno. Ako je vraćeno na ponovni postupak, vraćeno je na ponovni postupak. Dajte nam samo argumentaciju da možemo da se izjasnimo kao vijećnici zašto da glasamo. Zašto to govorim? Zato što to može proizvesti nematerijalnu štetu u slučaju da je postupak u toku i da se riješi na štetu grada Goražda. Ili, ako je konačno rješenje ministarstva, da može učiti po ove dvije tačke dnevnog reda i po svim ostalim koje će doći na dnevni red vezano za regulacione planove na ovo vijeće. Prema tome, mi smo tražili samo da dobijemo dovoljno informacija da možemo odlučiti u skladu sa onim što su naša prava, naše obaveze i naša odgovornost. Ništa drugo. Znači, ovu obavijest smo mi jutros dobili na mail. Iz ove obavijesti se ništa ne vidi. Vidi se da je ministar donio svoje rješenje i da je poništio. Ali ne vidi se šta je odlučio. Je li to konačno ili je na ponovni postupak? Ako je konačno rješenje i nema više prava žalbe inspekcija, nema prava žalbe, možemo odlučivati u skladu sa svojom savješću, sa zakonima koji su pred nama i ništa nije sporno. Prema tome, mi ćemo vjerovatno imati, službe će nama predlagati dalje i za regulacioni plan biserna i za regulacioni plan rasadnik koji su usvojeni i tako dalje. Prema tome, dajte, još jednom se vraća na to. Mi smo najviši organ vlasti, mi vršimo nadzor i nama ste dužni dostaviti sve te informacije. Nema skrivanja od nas. Nema, mi smo neposredno izabrani vijećnici od strane građana. Hvala.
1: Ima, radi nam sistem, pa ima kolega Nedim Halilović, izvolite.
2: Pozdravljam sve prisutne. Uključit se kratko u diskusiju. Ja mislim da niko od ovih ljudi koji se bavi ovim odgovornim poslom kao pomoćnik gradonačelnika, dakle, nije neki, mislim da nije i smatram i vjerovat ću da nije izmislio ovaj broj protokola i broj dokumenta koje je malo prije izdiktirao ovdje i da je samo pitanje možda tehničkih stvari zašto taj dokument nije tu ili će biti tu u toku ovog nastavka ove sjednice. Ja sam pratio ovaj slučaj i nešto sam pokušao da vidim o kojim licima se radi, s obzirom da, kažem, pod navodnike smo fino zakuhali vezano za ova dva predmeta. Za ove nepune dvije godine mi smo, koliko se sjećam, između 20 i 30 predmeta dogovorili, prodali nagodbom, pogodbom i odjednom smo došli u problem baš na ovim dva lica, s tim da je sva procedura regularna, da sve komisije su saglasne. Evo, kod gospodina, samo malo, Omeragić, sada gledam upravo cijenu građevinskog zemljišta, dakle 142,04 km po metru kvadratnom. To je jedna zavidna cijena za grad Goražde. Ja iskreno ne bi platio, možda čovjek misli drugačije, misli sigurno, znači skoro 30.000 maraka će platiti za 190 kvadrata. Imaćemo prihod, uradili smo mnogo puta ovo, pristali, da li je ovdje nešto drugo u pitanju, ne znam, vidjet ćemo, a što se tiče ljudi, vjerujemo, ne vjerujemo, evo ja ću vjerovat sve dok se ne dokaže suprotno. Ozbiljni ljudi pričaju, pomoćnici, oni su vrlo vjerovatno svjesni posljedica u koju mogu nas uvesti, bez da su to provjerili i da to rješenje postoji.

0: Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Replika kolega Sova Dosu. Izvolite.
2: Uvaženi kolega Haliloviću, ja ovdje nisam govorio o pojedinostima, o licima o kojima vi govorite. Ja govorim o prethodnom pitanju koje treba prethodno razriješiti da bi mi uopšte mogli savjesno i svjesno odlučiti o ovim što nam je ponuđeno. Znači, nemojte mi o ESO pričati, ESO je moj prijatelj, ali ja imam druge principe i imam zakon pred sobom. Znate? Znači, ovo je prijedodno pitanje koje može koštati ili ne koštati ovaj grad finansijski i materijalno. Ako je to stavljeno van snage, rješenje ministra i obustavljen postupak, ok, stvorili su se uslove da mi možemo odlučiti o ove dvije odluke koje su nam ponuđene. Ako je to tako, ako je ponovo postupak u toku, onda je to nešto drugo. Ovo je obavijest, vi govorite o broju protokola i to je obavijest šefa službe pomoćnika gradonačelnika nama da je ministar donio rješenje. To je obavijest. Mi smo, kolega je tražio rješenje da vidimo na uvid. Nije sporno. Tvrdi pomoćnik da je okončan postupak, je li tako, gospodine Musiću? Da je to poništeno trajno i da više nema sporova, osim možda upravni spor koji može kantonalna inspekcija, odnosno inspektorica, pokrenuti na sudu eventualno. Da li će, neće, to je nešto izvan ovoga. Znači, ja sam govorio o prijedodnom pitanju i sad, i na prošloj, i na pretprošloj sjednici, kad smo mi na kolegiju skidali ove tačke dva puta, sjećate se, zato što su ove žalbe u toku. Zato što je stavljen bio van snage regulacioni. Ako je to okončano na nivou grad i kantonalna inspekcija, ok, ako je rješenje inspektorice stavljeno van snage, poništen postupak, završen postupak, ok, idemo u proceduru glasanja, razumijete, o ovim odlukama. Ja o tome govorim. A to, pazite, ja sam prijatelj s jednim i s drugim i to nije sporno, ali ja ovdje gledam propise.
3: Zahvaljujem. Sistem nam radi, pa onaj repliku sljedeću ima kolega Nedim Halilović.
0: Shvatio sam pojentu, nisam htio previše da aludiram o imenima, ali složit ćete se da je do sad bilo 30 ovakvih pogodbi i nagodbi da nismo ovako reagovali. Pa sam sad to sve malo možda uzeo, upravo drago mi je da ste prijatelji, ja sam sa ovim drugim. Ali to nema nikakve veze, nećemo kršiti zakon zbog toga. Kolega, došlo. Ako mi nećemo vjerovati ljudima koji stoje ovdje i brane gradonačelnik, mi nemamo šta tražiti ovdje. Ja lično, to je moje mišljenje, u stvari, izvinjavam se. I sad tim ću završiti, a vjerujem vam na osnovu 108 puta ponovio vašeg iskustva i sve, ali ovaj put mislim da trebamo vjerovati službi ljudima koji predstavljaju gradonačelnika, da čuvaju i njegov i svoj i ove gradske uprave i obraz i budžet i sve ostalo. Hvala.
3: Hvaljujem. Sljedeći prijavljen kolega Mustafa Ađim.
4: Zahvaljujem se kolege Aliloviću na diskusiji. Moram reći ovdje jednu rečenicu. Da li ja koga zna u Odori, nažalost, nema više Tita. Tito je ovom Omergiću uzuo i vratio. Čovjek plaća to cijene. A ja kažem nekad za sebe, da sam seoski odbornik ili gradski vijećnik, ponovo. Znaš koje je ministarstvo mene interesuje? Ako mi ne vjerujemo ovdje službama i ovim, koji znam ja napomjen šta je protokol i ovo, ma znači, predsjedavajući u ozbiljice, dajte na glasanje, ko glasa, ima stenogram, ako treba nešto, nije u redu, ima koga treba tražiti. I vidi, neću više dolaz ako se bude ovako uvijel.
5: Nijed, zdajem. Hvala, predsjedavajući. Mene interesuje jedna stvar, da li je gradski pravobranioc dobio to rješenje i koje je njegovo mišljenje o ovoj cjelokupnoj situaciji. Obzirom da je on dao svoje mišljenje na početku 13. redovne sjednice, znači tada je još bilo uvijek na snazi rješenje inspektorice koja je stavila van snage, odnosno zabranila primjenu regulacijnog plana, tako da bi želio da pravobranioc pojasni je li u redu da mi glasamo ili ne glasamo za ovo. Hvala.
6: Zoltan, prije toga nemamo od nikoga prijavljeni pomoći gradonačelnika. Da ste javljali vi? Za riječ, pa preobranio smo.

0: Zahvaljujem predsjedavajući. Pa evo, uvjeren sam da uvaženi vijećnik Halilović jasno razumio poruku, ali izgleda pojedini vijećnici nisu. Dokument koji ste dobili je službeni dokument sa potpisom i pečatom. Nisam ja to izdao privatno, ni lično, ni ovako, ni onako. Dostavljen je službi koja je imala potrebu i koja kroz rad svakodnevno ima potrebu da zna stanje regulacijnog plana. Dostavljen je na ruke predsjedavajuće koji ima obavezu da informiše vijećnike i informisao. Ono što stoji u dopisu je jasno ko dan. Evo, mislim, možete cijeniti da li bi neko preuzeo na sebe odgovornost da napiše nešto što je neistinito, netačno. Mada vidim da pojedini vijećnici, evo, otprilike sumnjaju u tačnost. Okej, sumnjajte u tačnost, to je ono što sam napisao, stojim iza svake napisane riječi, a vi ukoliko mislite da je to netačno, evo, vrijeme će pokazati, pa ujro, hvala.
1: Zahvaljujem. Ovaj pravobranioc, imate vi riječ? Ćemo ga pustiti.
2: Pozdravljam selan sve prisutni. Ja sam ranije davao mišljenje u vezi ovog predmeta, ako sjeća imao stenogram. Međutim, ja sam dao mišljenje u ovom predmetu i stojim iza tog mišljenja. Što tiče upravnog postupka, ovo da li je možda trebao drugostepeni organ obustaviti, koji već dva puta poništaje vraća, ako nema osnova, to je stvar drugostepena organa. Ako ima nešto da nije u postupku uputama dato, da nije nešto provjereno, to je nešto drugo. Uputama tog rješenja drugostepeno. Da je nešto možda propustio inspektor da utvrdi da je to je drugo. Ako nema ništa, ako odlučeno s takvom reku čmertonu, da je trebao i ministarstvo obustaviti postupak jer ima pravo više organa. Znači, pravobranilacu je dato svoje mišljenje, cijena je okej, promet je okej, cijena je i to baš tržično na nivou. Jeste, mislim, baš cijena je dobra. Mislim, ne bi ulazio ovaj upravni postupak, nek to riješi organi uprave između sebe.
1: Evo ima ovaj kolega Edin Tanje, pa vi.
3: Mogu, ženicu? Zahvaljujem predsjedavajući. Pa evo iskreno da vam kažem, ja nisam došao ovdje da li nekom da vjerujem ili ne vjerujem. Ja vjerujem samo ono što vidim. U ovom slučaju ja to rješenje ne vidim. Ne znam zašto je to se toliko krije ili ne krije, zašto nam se ne dostavi da riješimo problem za 3 minuta. Vidimo rješenje, pročitamo, otvorimo tačke, idemo dalje i to je to. S obzirom na izlaganje, evo, pravobranioca, nisam shvatio da li ste vi dobili ovo rješenje, da li ste ga pročitali. Evo, pravobranioc kaže da nije dobio rješenje, ni on, i jednostavno čovjek ne može da da svoje mišljenje, daje mišljenje na konto prošle sjednice, gdje su dešli drugi slučaj. Ja vas molim, evo, ne znam kako drugi vijećnici govore, da li vjerujem, da li ne vjerujem, ja kažem, ja vjerujem ono samo što vidim. Tražio sam da nam se dostavi rješenje, da nastavimo sa radom, da uđemo u problematiku. Sve ovo super, nismo još ušli ni otvorili tačku. Jednostavno tražimo da vidimo te zakonska uporišta. Ako je ministarstvo donijelo rješenje, doneste rješenje, pročitamo, idemo dalje. O čemu je problem? Zahvaljujem.
1: Hvala kolega Mehod Zdarević, izvolite.
4: Pa upravo što je rekao kolega Tanjo, znači ja sam pitao pravobranioca je li dobio rješenje. Znači, ako organ koji je zadužen prvenstveno i njegova misija je da štiti imovinu grada Goražde, znači po meni prvo je on trebao da dobije rješenje od tog drugostepenog, odnosno od ministarstva, pa da da nama upute instrukcije kako da se mi ponesemo pravom. Hvala.
1: Zahvaljujem.

0: Možete samo se prijaviti u sistem, molim vas. Safet Barjović, stojte.
1: Evo, ja se neću pomoćniku gradonačelnika obraćati, obratit ću se gradonačelniku. Možete li nam obezbijeti, gradonačelniče, rješenje na uvid? Eto.
2: A hvala kolegi Bajroviću. Evo ovdje je izašao je pravobranjenici, pomoćnik gradonačelnika jedinstvenog gradske uprave. Nedostavljen je rješenjem ili dostavljen. Da li postoje neka pravna procedura koja zabranjuje dostavljanje rješenja svim gradskim vijećnicima? Ako postoji zabrana, nek se nedostaje. Ako ne postoji, nek ljudi dobiju na sto svoje rješenje. Evo to ja mogu biti neuka strana i to pitanje ja ovdje postavljam. Znam da je dobila služba i presedavajući na uvid. Tako je meni rečeno kad sam se informativno razgovarao, došao sam odmah na sjednicu gradskog vijeća, možda sam kasnio 10 minuta iz Sarajeva da o ovom pitanju dalje nastavimo raspravljati. To je ono logika stvar.
1: Ako mogu, žao bi mi bilo, mogu li? Znači, žao bi mi bilo, znači, ništa nismo imali sporno da rješavamo ljudima probleme. Sad, zbog ove konfuzne situacije, pojedini vijećnici zbunjeni, strah me da tim ljudima koji čekaju ovo dugo, koji će svoja novčana sredstva ogromna dati za ovo, riješiti sebi problem, da zbog ovog vamo ne prođe ova odluka.
0: 5 minuta pauza, evo sad ću onaj...
3: Vremes ti je dao, sad ću ja reći ovdje sve kako, koji su...
0: 5 minuta pauzu i...
3: Sad ćemo sve.
0: Evo da vidim.
4: Radio Bosansko-Podrinjsko kantona Goražde, 101,5 MHz FM stereo.

0: Zahvaljujem predsjedavajući. Pa evo, zbog javnosti tu je rješenje. Dobili smo napokon rješenje, gradski vijećnici vjerovatno svi nisu dobili, jer nam je kopirano 3 i 4, ali na mail su poslali, odlično. Pa evo ovdje, pravna pouka, znači, temeljem člana 11 stav 4 zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, na ovo rješenje žalba nije dopuštena. Stranke nezadovoljne ovim rješenjem može pokrenuti upravni spor pred kantonalnim sudom u Goraždu do roka 30 dana od prijema ovog rješenja, ukoliko smatra da je ovo ministarstvo pri donošenju rješenja prekoračilo granice svoje nadležnosti. Kratko, znači ovaj spor još uvijek po meni, jel, ili evo, ne znam, nije okončan, imamo pravnike, jel, ovaj, još uvijek se mogu, jel, žaliti u roku 30 dana, ali sve u svemu, hvala vam na upravni spor, ja se, upravni spor, hvala vam, evo, na ovom rješenju, toliko smo ga tražili, evo, dobili smo, pa evo, volio bi da se i kolege uključi, oni koji su bar pročitali ovo rješenje.
1: Pravobranioće, možete nam vi razjasniti situaciju ovu još?
2: Ja možemo, hoćemo tako.
1: Ako možete da nam razjasnite situaciju, šta znači pokretanje upravnog spora još? Može li pomoći gradonačelnika razjasniti, pošto je vama i uključeno? Ja, meni je jasno ko dan, ali ne znam, evo, ako ima neko od kolega.
3: Ili gospodine predsjedavajući, ovdje upravi spor...
1: Samo molim vas, sist...
3: A treba objasniti, ako čili,

0: Uvaženi vječni tajni, ja ovdje nisam plaćen da bi bio tvoj lični savjetnik. Ti si vječnik i pretpostavka je da poznaješ elementarne stvari. Malo prije si pročitao pouku o pravnom lijeku iz koje se jasno može vidjeti, mogu vidjeti pravnici, za vas ne znam, da je ovo konačan upravni akt. A to što stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom ne odlaže izvršenje ovog rješenja. Jasno u dispozitivu piše da se poništava rješenje kojim je zabranjena primjena regulacijnog plana i da se odbacuje prijedlog za privremenu mjeru zabrane primjene regulacijnog plana. Mislim da jasno ko da nemamo potrebe ovdje ni zbunjivati, ni dezavuisati i građane, i javnost i sve ostalo. Hvala.
1: Kolega Dintanju, zvolite.
2: Niti želim, niti sam tražio ličnog savjetnika i kad bi biro, sigurno to ne bi bili vi. Hvala.
1: Zatvaramo diskusiju, pošto nemamo više prijavljen, dajmo na glasanje. Odluku, evo sad ću ja još jednom. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodnom Umerag i Česad radi oblikovanja građevinske čestice i skraćeni postupak. Svi smo. Ima još jedan kolega, samo nije glasao, ja činim se 18 nas u sali, ko nije? Evo, jeste kolega, 18, možemo dobiti rezultate. Za je bilo svih 18 glasova, niko protiv, niko suzdržan, tako da konstatujemo da je jednoglasno usvojen ovaj prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodnom Umerag i Česad radi oblikovanja građevinske čestice. Sljedeća tačka broj 10, prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodnom građana Elmir Lepenca na Bir radi oblikovanja građevinske čestice, skraćeni postupak, radna tijela. Jeste čitali već ništa?
3: Pa, mišljenje Komisije za statutarna pitanja i propise je istovjetno kao za prethodnu tačku.
1: Zahvaljujem, još neko radno tijelo. Komisija urbanizam, prostorno uređenje.

0: Možemo doktore stavate. Za je bilo 14 glasova, 4 glasa suzdržana i protiv niko. Konstatujemo da je sa 14 glasova za ovaj prijedlog odluke dobio potrebnu većinu. Mi prelazimo na tačku broj 11, prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodom Haznadar Jasmin radi oblikovanja građevinske čestice, radna tijela.
1: Komisija za statutarna pitanja i propise razmatrala je prijedlog ove odluke. Radi se o regulacionom planu rasadnik. Komisija nije imala primjedbi, predlaže vijeću da vodi raspravu i da donese predloženu odluku.
0: Još neko radno tijelo?
2: Zahvaljujem. Komisija za urbanizam, prostorno uređenje, stambenu komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline razmatrala prijedlog odluke o prodaji nekretnine Haznadar Jasminu.
1: Znači nije mi ovo to...
2: Haznadar Jasminu i upućuje prijedlog odluke vijeću na razmatranje i usvajanje. Hvala lijepo.
0: Još neko radno tijelo? Nemamo predlagača. Ukoliko bude pitanje, otvaramo diskusiju. Nemamo prijavljeni, zatvaramo diskusiju. Dajemo na glasanje.

0: Za je bilo 19 vijećnika je glasalo, svi 19 vijećnika je bilo za. I da konstatujemo da je ovaj prijedlog odluke dobio potrebnu većinu. A kolega Anes Bunja nam se pridružio. Sljedeća točka je točka broj 12. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o naknadama predsjednika savjeta mjesnih zajednica koji su u sastav općine Goražde, radna tijela.
1: Komisija za statutarna pitanja je razmatrala prijedlog odluke o izmjeni odluke o naknadama predsjednicima savjeta mjesnih zajednica koje su u sastavu općine Goražde i konstatovala da je podneseno od ovlaštenog predlagača i predlaže vijeću da vodi raspravu. Komisija smatra da je neophodno da gradonačelnik ili nadležna gradska služba prije sjednice vijeća dostave pisano mišljenje o prijedlogu ove odluke.
0: Zahvaljujem, još neko radno tijelo.
2: Zahvaljujem. Komisija za urbanizam, prostorno uređenje.
0: Izvolite, kolega Mogić.
3: Zahvaljujem, predsjedavajući. Komisija za budžet, financije i administrativna pitanja razmatrala prijedlog odluke o izmjeni odluke o naknadama predsjednicima savjeta mjesnih zajednica koji su sastave općine Goražde i nakon rasprave predlaže sljedeće amandmane. Amandman 1, član 1, stav 2 prijedloga odluke se mijenja tako da isti glasi: odobrava se mjesečna naknada u neto iznosu od 300 km predsjednicima savjeta mjesnih zajednica za angažovanje u radu mjesnih zajednica koje su u sastavu općine Goražde. Amandmanom bi se brisale riječi kao i naknade troškova prijevoza za prisustvovanje na sjednicama gradskog vijeća. Obrazloženje: imajući u vidu da se na sjednici gradskog vijeća ne pozivaju predsjednici savjeta mjesnih zajednica, naknade troškova prijevoza za prisustvovanje na sjednici gradskog vijeća nije potrebno definisati ovom odlukom. Također, prema obrazloženju pomoćnika gradonačelnika za financije, privredu i mjesne zajednice, naknade za prijevoz se mogu isplaćivati samo licima koji imaju status zaposlene osobe. Amandman 2. Da se u članu 2 prijedloga odluke nakon tačke stavi zarez i doda tekst, a primjenjivat će se od 1.1.2027. godine. Obrazloženje: s obzirom da sredstva za ovaj prijedlog odluke nisu isplanirana u 2026. godini, potrebno je da se sredstva za realizaciju ove odluke

0: planiraju u budžetu grada Goražde za 2027. godinu. Komisija upućuje prijedlog odluke gradskom vijeću na razmatranje.
1: Imamo li još neki radni tijela? Predlagač?
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Selam, dobar dan svima. Pa evo, kao što vidite, pred vama je prijedlog izmjene ove odluke. Dakle, suština je da se podiže naknada predsjednicima savjeta mjesnih zajednica, dakle, od dosadašnjih 162 marke neto na 300 km neto. Ja smatram da je 162 marke stvarno mizerna naknada za bilo kakav rad, pogotovo uzimajući u obzir povećanje cijena telekomunikacijskih usluga, to jest telefona, goriva i svega. Mislim da je to jako malo, posebno za predsjednike savjeta malo većih mjesnih zajednica tipa Berić, šta ja znam, i ovih gradskih. Mislim da puno više od ovog iznosa potrošena telefon i gorivo, ali o tom potom. Prihvatam ovaj amandman, dakle, da se briše iza zareza ovo, kao i naknade troškova za prijevoza za prisustvovanje na sjednici gradskog vijeća. Što se tiče ovog dijela primjene, pa mislim, mi smo probijali ranije kodove za festival i razne slične stvari, pa smo radili rebalans i tako dalje. Između ostalog, prema zakonu, na osnovu zakona izvršenja budžeta, služba može, dakle, da do 10% sredstava preusmjeri. Tako da ne znam, evo, volio bi čuti i mišljenja drugih vijećnika. Zahvaljujem.
1: Diskusija otvorena. Nedim Halilović, izvolite.
3: Pozdravljam još jednom, apsolutno podržavam ovaj prijedlog da se poveća, s obzirom smo u prijednim tačkama mogli čuti da konstantno spominjemo predsjednike mjesnih zajednica i njihove savjete, da su to ljudi koji su prvi na udaru, ljudi koji mogu mijenjati infrastrukturno i ovako i onako svoje mjesne zajednice. Mislim da ta naknada danije je mnogo mala, mislim da će ovo pomoći onima koji su bili uspavani, da im njihovi građani mogu reći je sad je vrijeme da radite, ipak je ta naknada malo veća, a oni koji rade dobro svoj posao da to može ići u pravcu, da opravda se njihov rad. Svakako će podržati to.
1: Zahvaljujem. Sljedeći prijavni, Jadna Žuga, izvolite.
2: Dakle, zaboravio sam da kažem jednu stvar. Prema ovome dopisu koji smo dobili na prošloj sjednici od gospodina Krašća, žao mi je što ga nema sada, ja sam izgubio taj dopis. Čak ta sredstva kojim bi probili, jel taj kod, nisu nešto značajno velika. To smo radili ranije u mnogo većim iznosima. Druga stvar, slažem se da neki kažu pa ne rade predsjednici mjesnih zajednica ništa vamo tamo. Ne rade neki, ali ima stvarno ljudi koji rade. Nije u redu da kažnjavamo 15 ljudi zbog 5 koji ne rade, na primjer. Ima i vijećnika koji ne rade ništa, ne dođu na sjednicu pa dobiju paušal. Tako da, eto, još jedan razlog možda zašto da glasamo za ovaj prijedlog odluke.
1: Zahvaljujem, Edin Tanje, izvolite.
4: Hvala, predsjedavajući. Pa, evo, ova odluka mislim da je trebalo malo više vremena, jel da nam dođe na dnevni red, ali evo, podržat ću je naravno ova Adna Žuga što je predložio da se poveća iz razloga, evo da se ne ponavljam, ima predsjednika stvarno koji radi, koji ne radi, ima i ono 2000 maraka što dobiju mjesečno na potroši, ali eto, opet su i mještani ti mjesni zajednica, ono 100 granaka birali, tako da i sami ti građani snosi određenu krivicu. Druga stvar, mislim da bi trebalo ponovo možda razmisliti, to jeste da svi predsjednici savjeta mjesne zajednice prisustvuju sjednicama gradskog vijeća iz razloga zato što bi imali više informacija o samim mjesnim zajednicama, što bi imali više uvida u sam rad, odnosno nerad tih savjeta mjesnih zajednica i sama problematiku bi mogli ovdje da im riješimo. Mislim da je to bio prije koronije, mislim da je to ukinuto kad je korona bila, mislim da je to bio jedan fin i dobar primjer. Sad prostorno, da li može, da li ne može, o tome treba vidjeti, ali čisto onako da se razmisli da oni nam budu prisutni na samim sjednicama. Hvala.
1: Hvala, Bajro Obića, izvolite.
5: Pa mislim da je prijedlog ove odluke u izmjenama i dopunama odluke pozitivan. Zahvaljujem se predlagaču, mislim da su i ove sugestije, odnosno amandmani, da ih tako nazovem,

0: komisije za budžet, je li tako, korisne i sigurno ih treba po meni ispoštovati. Ako neko drugi nije nešto poštovo, to nije razlog da i mi se bavimo takvom nekom praksom. Ja bih zamolio predlagača, ako je moguće, da prihvati obje ove, da tako kažem, sugestije oba amandmana i da to postaje sastavni dio ukoliko predlagač prihvati i da se izjasnimo u cijelini. Hvala.
1: Zahvaljujem. Sljedeći prijavljeni Mustafa Ađam.
2: Ovo što imaju ovi naši predsjednik savjeta, te novce, to je mizirna ova. U ostalim nekim općinama, na primjer u Iliđi, zaboravio sam koje još druge čašije su predsjednici savjeta profesionalno plaćeni. U buduće to treba razmišljati. Plaćeni profesionalno. Završena priča.
1: Zahvaljujem, Adnan Žugaj. Sljedeći prijavljeni, izvolite.
3: Zahvaljujem. Pošto nema gospodina Momera Krašića, ja bih zamolio gospodina gradonačelnika da da mišljenje na ovaj prijedlog odluke. Nekako smatram da bi bilo dobro da i on kaže svoje mišljenje.
1: Izvolite, gradonačelnik.
4: Hvala predsjedavajući. U prilogu odluke nakon ovog drugog čitanja sam vidio da se odluka odnosi na novu budžetsku godinu, je li tako, ukoliko se u amandmanu, što je za službu na osnovu usmene.